spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

vendar se sred noči v jark ban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, anob

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Triglav. Obvestila.
1: Podjetje Eko obvešča, da bo danes v sredo 30. septembra od 8. do 11. ure zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju ceste Toneta Tomšiča od hišne številke 1 do 8 in trgu Toneta Čufarja od številke 3 do 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Pri Globokem v občini Radovljica so v nedeljo uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo, ki so jo v zadnjem mesecu našli med deli v strugi Save. O tem v prvem delu. Na to bomo šli na Bled, govorili bomo o investicijah. Na Bledu ta teden potekata dva velika mednarodna dogodka, dediščina v gibanju in srečanje Živa 2026. O tem v tretjem delu. V četrtek ob 19. uri bodo v gospodarskem poslopju Prešernove rojstne hiše v Vrbi odprli rast stavo 21. mednarodnega simpozija umetniške keramike Voglje 2026. 18. septembra pa so v Dublinu v okviru Culture Night 2026 odprli razstavo muzejske hiše jezika Slovenija in Irska identiteta, literatura in kulturni spomin, ki je nastala v sodelovanju veleposlaništva Republike Slovenije v Dublinu in Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. O tem pa v zadnjih dveh delih oddaje. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri globokem občini Radovljica so v nedeljo uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo, ki so jo v zadnjem mesecu našli med deli v strugi reke Save. Bomba iz druge svetovne vojne je tehtala 213 kg. Strokovnjaki so odstranili njen vžigalnik in ga nadzorovano uničili. Med intervencijo so bili na območju uvedeni varnostni ukrepi ter začasno prekinjena cestni in železniški promet. Akcija je potekala po načrtu, območje je bilo nekaj po 10. uri znova odprto za prebivalce in promet. V delu pristojnih služb župan Ciril Globočnik.
1: Ja, jaz moram povedati, da sem v bistvu navdušen. Pred 3 tedni smo imeli prvo bombo, zdaj drugo, ampak protokol, ki smo ga dorekli pred 3 tedni, je bil ravno tako na najvišji ravni, tako da se vsem akterjem, ki so sodelovali, ker je sodelovali spet preko 60 ljudi v tej akciji, se iskreno zahvaljujem, sploh pa strokovnjakom, ko so tako uspešno tudi deaktivirali bombo in to je zagotovilo, no, potem tudi, da vidimo, da imamo ljudi, ki so visoko strokovno usposobljeni in pa seveda vsi, ki smo z lokalnega okolja, da smo sodelovali, tako da še enkrat iskrena zahvala, želim pa, da ker se bojo dela počasi tudi na Savi zaključila, da ne bo še prišla na plano tretja bomba.
0: O samem deaktiviranju in poteku akcije pa več vodja državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonič.
2: Prvo se moram zahvaliti vsem pristojnim službam, ki so res opravljali tudi tokrat svoje delo, tako da smo se mi ob 9. uri lahko začeli z dezaktivacijo. Tokrat smo imeli samo sprednji vžigalnik, tako da smo imeli malo olajšano delo. Sam vžigalnik se je, koliko smo predvidevali, lepo odvil in ni bilo ne vem kakšnih težav. Tako da smo v dobre pol ure, 35 minutah, se pravi sprednji vžigalnik odvili in še tudi zadnji booster, ki je ostal noter, ki je bil še v sami bombi.
0: S potekom je bil zadovoljen tudi namestnik poveljnika civilne zaščite Gorenjske Domen Torkar.
3: Torej, stališča regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko, protokola nismo spreminjali kot po 3 tedni. Vključenih je bilo preko 22 različnih organizacij, ki so danes sodelovale in pred 3 tedni. In to se kaže na uspešne priprave in pa na izredno dobro izveden postopek že pred 3 tedni. Dodana vrednost vse te intervencije, poleg uničenja NUS-a, je tudi sodelovanje vseh služb in pričakujem tako tudi v prihodnje in za vse nesreče, ki nas lahko še doletijo.
0: Tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel je pohvalil delo vseh pristojnih služb.
4: Preko 22.
3: Pričakujem tako tudi v prihodnje in za vse nesreče, ki nas lahko še doletijo.
0: Tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel je pohvalil delo vseh pristojnih služb.
4: Preko 22 služb danes, skupaj nekje, smo našteli 76 pripadnikov.

0: Bi se res zahvalil vsem sodelujočim, stvari so res mogoče tekle že utečeno, glede na to, da smo enak scenarij pred temi tedni že ponovili. Vsekakor pa tudi zahvala krajanom, da so upoštevali navodila, da ni nekih, bom rekel, težav bilo na terenu, konc koncev. Če vsi stopimo skupaj, vsak svoj delček prispeva k temu z upoštevanjem teh ukrepov in v bistvu stvari, da lahko tako lažje tečejo, da tiste ekipe, ki morajo svoje narediti, naredijo to lahko v miru, strokovno. Na nas pa je jasno, da jim to podporo ponudimo, da lahko v miru naredijo in pa da mi zaščitimo naše prebivalce pa je v samo okolico neposredno.
1: Bombo bodo po navedbah pristojnih prepeljali v skladišče, ker bo počakala na končno uniščenje. Je pa bila ta bomba drugačna kot tista pred tremi tedni. Darko Zonič.
2: Ja, to je prvi drugi tip bombe. Zadnji smo imeli ameriško, zdaj smo imeli pa angliško. GP, se pravi 213 kg in 65 kg eksploziva. Eksploziva je bilo precej manj, zato smo imeli tudi drugo varianto za če bi bilo potrebno za uničenje, ne, smo bi skopali jamo 10 metrov globoko in bi bil tam najbližje kraj uničen, če ne bi mogli, se pravi, deaktivirati žgalnika.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bled gremo v investicijah več v pogovoru z županom Antonom Mežanom. Najprej o pridobitvi, ki bo skrbela za bolj čisto vodo pritoka Blejskega jezera Mišca.
1: Ribiška družina Bled, občina Bled in pa podjetje Limnos smo skupaj šli v en projekt in sicer želimo si, da bi Mišca potok, ki je v bistvu največji pritok v naše jezero, vseboval bolj čisto vodo kot pa dosedaj in z tega naslova smo se odločili, da bomo šli v izdajo oziroma v prošnjo za gradbeno dovoljenje, za gradnjo tako imenovanega nezahtevnega objekta. Seveda tole ne bo nič drugega kot pa čistilno mokrišče, ko se bo del vode, tisti, ki poteka iz ribogojnice gravitacijsko, očistil na povsem naraven način, preden bo pač pritekel v samo jezero. Zavedamo se, da je veliko deležnikov, ki hote ali ne hote, še vedno onesnaži tudi ta potok, pa ne bom na nikogar kazal s prstom, želim samo, da mi pokažemo, da se da delati tudi drugače in da nam je mar ne samo za Mišco, tudi za naše jezero in seveda za naše okolje.
0: No, če greva k ostalim investicijam, kaj vse se na Bledu dogaja, kaj v načrtu?
1: Trenutno se še vedno sanira plaz na Obrnah, oziroma bolj rečeno najprej škarpa pod cesto, kar ne vpliva na promet. Poleg tega se sanira v zadnji etapi zdaj plaz v Bodeščah. Obnavljali pa bomo v kratkem v nekaj dneh vodovod med Koritnem in Bodeščami, kar pomeni, da bo tudi cesta tam prekopana in kasneje bo dobila končno po dolgih letih prepotrebno novo asfaltno prevleko. Preplastili bomo tudi v mesecu oktobru, predvidoma v prvi polovici, točnega datuma še nimamo, cesto med trgovino Mak, to je del Seliške ceste, in pa vse do našega pokopališča, Blejskega pokopališča. Uredili bomo tam tudi vse, kar bo potrebno, kar se tiče komunalne infrastrukture. Sicer tega je zelo malo, pa vendar, zdaj, če enkrat kopljemo, moramo storiti vse, kar je potrebno. Potem pa se pripravljamo na ureditev ceste in komunalne infrastrukture za Žago. Kot sem že omenjal, v preteklosti imamo zdaj izbiro izvajalca, postopek je v fazi pogajanj in v kratkem verjamem, da bomo lahko začeli tudi z izvedbo. Sanirali pa bomo tudi meteorni kanal na območju Gorenjske ceste v Ribnem, hudourniku v Bodeščah, pa bo prav tako doživel, bom rekel, preobrazbo, kajti to je druga stvar v Bodeščah, o kateri dolgo časa že govorimo. Namreč pod vasjo Bodešče na odseku makadamske poti Bodešče-Ribno so poplave naredile pred časom svoje in tudi to bomo uredili, no na Jasi pa se že izvaja tudi sanacija plazu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu ta teden potekata dva velika mednarodna dogodka, dediščina v gibanju in srečanje živa 2026. Več Mojca Polajner Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: Kako kulturno dediščino s pomočjo novih tehnologij in ustvarjalnih pristopov lahko približamo sodobnemu občinstvu in kako razumeti skozi mit, spomin in pa identiteto ter jo hkrati ohraniti za prihodne generacije? Na ti dve vprašanji bosta med 29. septembrom in pa 3. oktobrom na Bledu odgovarjala dva mednarodna dogodka Heritage in Motion, dediščina v gibanju in pa živa 2026. Če Heritage in Motion bo v spredje postavil nove tehnologije in pa sodobne načine predstavljanja in doživljanja dediščine, med finalisti iz 19 držav sta tudi dva projekta povezana s Slovenijo, Zavod za kulturo Bled, pa se je med finaliste uvrstil s promocijskim filmom Slavko Oblak Roke narave. V okviru mednarodnega festivala Heritage in Motion, dediščina v gibanju, vas drugi dan festivala in sicer v sredo 30.9. od 9. ure dalje vabimo v festivalno dvorano na Bledu. Udeležba na dogodku je brezplačna, predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, prijave pa so obvezne in jih sprejemamo do petka 25.9. do 12. ure na e-mail events@zkbled.si. Kim se bo sklenil s podelitvijo nagrad 30. septembra na Blejskem gradu. Takoj po zaključku festivala Him pa bomo na Bledu gostili še Živo 2026, mednarodno srečanje muzejev, kulturnih ustanov iz slovanskega prostora. Letošnja tema Mit in spomin v slovanskem kulturnem prostoru bo iskala odgovore na vprašanja, kako se mit in kolektivni spomin ohranjata, spreminjata in prenašata skozi generacije, ter kakšno vlogo imajo pri tem muzeji, kulturne ustanove in skupnosti. Živa bo povezala 43 nominirancev iz 16 držav, med nominiranci pa so tudi številne slovenske muzejske in kulturne ustanove, slovenska dediščina pa je prisotna tudi prek ustanov iz zamejstva in slovenske diaspore. Pomemben vrhunec srečanja bo slovesna podelitev nagrad Živa 2026, ki bo 2. oktobra ob 19. uri v festivalni dvorani Bled. Kot del spremljevalnega programa obeh mednarodnih dogodkov bo v predverju festivalne dvorane Bled od 28. septembra do 2. oktobra na ogled likovna razstava Krst pri Savici. Svoje delo bodo predstavili učenci treh osnovnih šol, osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja Bled, osnovne šole Torje in pa osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Učenci zadnje triade so se pri ustvari in ocetili epsko-lirski pesnici Franceta Prešerna Krst pri Savici, Uvod in krst. Zadali so si kar težko nalogo, literarno delo so prenesli v likovno podobo in svojimi interpretacijami osvetlili znane prizore, like in pa vzdušje Prešernove pripovedi. Razstava je zasnovana kot skupna slikarska pripoved, ki v dolžino meri kar 20 metrov in v višino 1,5 metra. Motivi so naslikani pa v tehniki akrila na platnu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V Vrbo gremo, v naši družbi lepo pozdravljam direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Matjaža Komana. Lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav.
0: No, kot sem dejala, gremo v Vrbo, natančneje v muzejski kompleks Prešernove rojstne hiše. Kaj se bo tam dogajalo 1. oktobra?
1: Ja, res je. Obiskovalce, obiskovalke prav lepo vabimo na en poseben dogodek. Torej Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Zavod v Oglje vabimo na odprtje razstave 21. mednarodnega simpozija umetniške keramike v Oglje 2026. To se bo zgodilo v četrtek, 1. oktobra ob 19. uri v prenovljenem gospodarskem poslopu Prešernove rojstne hiše. Mi na zavodu smo izredno veseli, no, da lahko, seveda smo veseli, da se je ta prostor tako lepo prijel za dogodke, že v Kašartu smo pozvali, da imajo obiskovalci radi dogodke v prenovljenem gospodarskem poslopju. In tokrat nam je sploh posebno, da lahko neke nove vsebine predstavimo, torej kot je umetniška keramika, torej da v resnici prostore, ki jih povezujemo s Francetom Prešernom, torej slovensko literaturo in kulturno dediščino, da odpremo tudi sodobni umetniški keramiki, ki povezuje dediščino in sodobno ustvarjalnost, ter v to muzejsko hišo prinaša dela umetnikov iz Slovenije in tujine. Zdaj, če čisto naštejem, kdo se bo vse na razstavi predstavil: Nikolaj Maršukov, Ivan Skubin, Iva Sivec, Ina Rogova, Natalija Korečkina, Albert Mesner, Urška Ljančič, Petra Markič, Ifigenija Simonovič, Tristan Ažman, Robert Možina, Niko Zupan in Barba Štenberger Zupan. Tako da lepo vsi vabljeni, vstop je prost, bo pa razstava na voljo do 1. novembra.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja Nataša Harejsen z vami, v naši družbi ostaja direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman. No, spregovoriva o vašem obisku v Dublinu.
1: Ja, torej v petek 18. septembra smo na veleposlaništvu Republike Slovenije v Dublinu odprli razstavo muzejske hiše jezika Slovenija in Irska, identiteta, literatura in kulturni spomin. Razstava je bila odprta v sklopu večjega festivala, torej Culture Night 2026. Bili smo zelo navdušeni nad odzivom, ki smo ga prejeli od obiskovalcev. Od otvoritvenega večera se je razstavo ogledalo okoli 300 obiskovalcev. Sem bil res presenečen nad odzivom, no, zato ker mi je bila zelo zanimiva ta povezava med Slovenijo in Irsko. In tudi lepo je bilo videti, kako spoznavajo naše pisateljne pesnike, kot so France Prešeren, Ivan Cankar in vse naše te prostore in pa muzejske hiše. Tako da na povabilo veleposlaništva je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica v sodelovanju z Rokom Homerco in pa Lucijo Perko pripravil to razstavo. V spredju so torej muzejske hiše in pa vsi naši te veliki pesniki, pisatelni, pa tudi na Irsko smo se preselili in smo v bistvu te pisatelne z Irske vključili v to razstavo. Poleg vsega tega smo pa sodelovali tudi z pesniki in pa prevajalci in tako da smo Prešerno pesem Kam je bila na razstavi prevedena v angleščino in pa tudi v irščino, z druge strani pa Jejcevo pesem The Lake Isle of Innisfree je bila prevedena v slovenščino in pa v irščino, tako da v bistvu ta sodelovanje med Slovenijo in Irsko in pa slovenščino in irščino nekako cvetela in pa se nadaljuje. Razstava bo pa v novembru gostovala še v mesto Roscommon na Irskem. Želeli bi pa si, da po tem gostovanju na Irskem predstavimo to razstavo tudi v Prešernovi rojstni hiši, torej v prenovljenem gospodarskem poslopju, da iz Irske pride nazaj v Slovenijo.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
0: Podjetje Eko obvešča, da bo danes, v sredo 30. septembra od 8. do 11. ure zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju ceste Toneta Tomšiča od hišne številke 1 do 8 in trgu Toneta Čufarja od številke 3 do 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov

0: Triglav. Novice.
1: Dobro jutro in prijetno sredo vam želim, Matic Menško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki predstavljeni ob včerajšnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD. Slovenski učitelji zaslužijo manj od drugih primerljivo izobraženih zaposlenih v državi. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šole privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Danes pa se za nekatere volivce izteče rok za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Do konca dneva morajo svojo namero okrajni volivni komisiji sporočiti tisti, ki so v bolnišnici, institucionalnem varstvu, priporu ali zaporu. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci z odločbo o invalidnosti. Vlogo je mogoče oddati tudi prek e-uprave. Za tiste, ki bodo v bolnišnico ali zavod sprejeti nepričakovano po današnjem roku, pa velja poznejši rok 5. oktober. Če pa ste prejeli pošto o državni energetski subvenciji, pa povezave ne odpirajte. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na laž na spletno stran, ki posnema državni portal in zahteva osebne ter bančne podatke. Če ste podatke za spletno banko že vnesli, takoj pokličite svojo banko. O finančni škodi obvestite še policijo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature v tem jutru od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Ogrelo se bo danes od 19 do 23, na Primorskem boste namerili do 25 stopinj. Jutri, v petek in soboto še naprej večinoma sončno, predvsem v petek nekaj koprenaste oblačnosti.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In pa tudi dobre novice z naših cest. 6:03, ni večjih posebnosti oziroma o njih ne poročate. Če pa karkoli opazite, potem pa seveda dobrodošli tudi v tem jutru na nič 80 22 55, da mi to tudi javite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Dobro jutro, ja, do 10. ure se bomo družili, sreda je 30. september. In se zaključuje, ja, zadnji dan v septembru, smo na začetku jeseni, a hkrati že kar lepo v njej in seveda zjutraj se že bolj toplo oblečemo, že bolj nekako kozi nam je in morda ste začeli tudi že s kurilno sezono oziroma ste že prižgali radiatorje, zakurili v kaminu, skratka vse to prinaša oktober, ki je pred nami, pa novo študijsko leto. Vsem tem bo tekla danes beseda, dajmo pa začeti tole gorensko jutro ravno s tem. Zbudi me, ko se september konča in Green Day. Dobro jutro.

Nec Lombardo in zavrtela sva svet 12 minut čez 6 v Gorenjskem jutru. Urška Benedik vam delam družbo. Ja, jutra na Gorenjskem, pa tudi drugod po Sloveniji, so že precej hladna. No in marsikje so radiatorji ali pa peči že začeli delati. Pri nas smo že vključili radiator, en kolega je že zakuril v kaminu in ja, res se začenja jesen. Tista prava, lepa in tudi hladnejša. S 1. oktobrom pa se tudi uradno začenja kurilna sezona za večino Slovenije. Ja, in če tega še niste naredili, je zdaj tist pravi čas, da pregledate peči, dimnike in pa druge kurilne naprave, da bo seveda kurilna sezona takšna, kot mora biti in da bodo vse te naprave seveda služile, tako kot je treba, svojemu namenu. Redno čiščenje pa ni pomembno samo zaradi učinkovitejšega ogrevanja, ampak predvsem zaradi požarne varnosti in nevarnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Torej, preden zares pritisne mraz, preverjena peč, očiščen dimnik in potem lahko zimo pričakamo precej bolj mirno in bo res tista udobna kozi, kot tudi radi rečemo. Dobro jutro, Gorenjska.

Alvaro Soler, La Cintura, 20 minut čez šesto. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška, vam delam družbo. In če se v tem trenutku odpravljate od doma in ne veste čist dober, kako bi se oblekel oziroma abuzel, še eno jakno zdele začeske vam itak popovdne ne bo prišla prav. Imate prav, ker ja, popovdne bo sončno in jasno, najvišje dnevne temperature danes od 19 do 23. Če pa gremo na Goriško ali pa v Slovenski Istri, pa se bo ogrelo do 25 stopinj. Zelo podobno vreme nas čaka tudi jutri. V tem trenutku pa ja, vam svetujem, da vseeno vzamete še kakšno jakanco za čez. Sploh, če imate malo več zahodet do, ne vem, službe, pisarne ali pa ne vem, če greste v šolo v tem trenutku. Takole temperature po Gorenjski, boh in jasno 8 stopinj, ravno tako na Jesenicah. V Radovljici smo pri jasnem vremenu pri 7 stopinjah, no v Naklem in v Cerkljah pa tudi jasno, temperatura pa 6 stopinj Celzija. Ja, oblečmo se, ne, pa pa nosimo sabo v roki tisto jakno, ki smo si jo zdele nadel, ampak nič narobe ni, da smo si jo. Mi pa nadaljujemo z eno, ki nas bo v tem trenutku popeljala bolj nekam v Dalmacijo, v poletje, v poletne večere, popodneve ali pa jutra, kakor vam je ljubše. Kemal Monteno in Oliver nije htjela. Dobro jutro, 22 minut čez šesto je. Uživajte.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, točno pol sedmih je ura, danes bomo še hodili po soncu, grelo nas bo hrbet, to je tisto, kar najbolj paše v teh dneh, še prej pa vam ponudim tudi tole. Phil Collins in Can't Stop Loving You. Ja, zanimivo, da pesem pravzaprav sploh ni njegova. Nastala je že v 70-ih. Collins pa jo je leta 2002 preuredil, dal svojo prepoznavno različico in z njo še enkrat osvojil ameriške radijske lestvice. Je nekoliko spremenil besedilo in tudi melodijo, ampak ja, zato je tudi prepoznavna. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V mestni občini Kranj se je pričelo glasovanje za projekte participativnega proračuna za leto 2027 in 2028. Občanke in občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Število predlogov se med krajevnimi skupnostmi razlikuje. Največ jih je v krajevni skupnosti Planina Huje, kjer je na glasovanju 15 projektov. Po 13 jih je v krajevni skupnosti Primskovo in v krajevni skupnosti Vodovodni stolp. V krajevni skupnosti Golnik, Gorenja Sava, Hrastje, Podblica in Tenetiše pa je na glasovanju le en projekt. Tudi vsebinsko so predlogi zelo raznoliki, saj izhajajo iz konkretnih potreb posameznih krajevnih skupnosti. Skoraj vsak četrti se nanaša na šport, rekreacijo ali otroška igrišča. Veliko je predlogov za izboljšanje prometne varnosti in urejanje cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav. Občani predlagajo še ureditve javnih in zelenih površin, postavitve klopi, pitnikov in druge urbane opreme ter obnovo krajevnih, gasilskih, športnih in drugih javnih objektov. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 občina namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Kolesari, ki uporabljajo povezavo med Radovljico in Bledom, bodo morali od četrtka izbrati drugo pot. Zaradi sanacije bo od 1. oktobra do 13. novembra popolnoma zaprta brv čez Savo Dolinko pri River Camping Bled skupaj s kolesarsko stezo na območju Brvi. Predviden obvoz poteka po povezavi Lesce, Lancovo, Ribno, Koritno, Bled in velja v obe smeri. Uporabnikom svetujejo naj spremljajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo več časa.
2: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature v tem jutru od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Ogrelo se bo danes od 19 do 23, na Primorskem boste namerili do 25 stopinj. Jutri, v petek in soboto še naprej večinoma sončno, predvsem v petek nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lep pozdrav tudi na naše ceste, 6 minut čez pol sedmo je ura na cestah, pa zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori zaradi vozila v okvari. Pred oviro je nastal zastoj, v zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Jutranji zastoji pa še na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične Nelly Furtado, All the good things come to an end, še prej pa Phil Collins in Can't Stop Loving You. Uživajte pa dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti in

Nelly Furtado, All good things come to an end, še dobrih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška Benedik, vam delam družbo. 30. september je danes. No in prevajalci, tolmači in terminologi na današnji dan, ko goduje prevajalec Svetega pisma Sveti Hieronim, obeležujejo Mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev pa je ob tem pripravila spletni seminar pod geslom Jezikovna raznolikost in jezikovne pravice. Kot opozarjajo, so jezikovne pravice temeljne človekove pravice. No, nas pa včasih, ne, kakšni prevodi prav nasmejijo, ne, kako je kaj prevedeno, kako se je morda prevajalec zdaj ali zatipkal ali pa morda res ni vedel. In v nadaljevanju preverim, vam predstavim nekaj tistih res zabavnih. Mi pa nadaljujemo, še preden ura odbije 7, tudi z odlično glasbo. V ozadju že Smokey in Lay Back in the Arms of Someone. Če ste zdaj le nekje tam, potem res se imate lepo. Dobro jutro.

0: Celine Dion, Because You Loved Me, še šestih manjka do sedme, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. Ja, Celine Dion je res odlična in tedni očitno tudi povsem v znamenju Pariza. Potem, ko se je septembra po šestih letih vrnila na koncertne odre, je zdaj presenetila še na pariškem tednu mode. Pred osvetljenim Eiffelovim stolpom je namreč zaključila modno revijo L'Oréal Paris, na kateri so se ji pridružila tudi številna imena, velika imena iz sveta mode in filma. Ja, Celine je torej spet tam, kjer imajo njeni oboževalci jo najraje. Pred občinstvom tam, kjer mora biti. Če morate biti vi ob sedmih v službi, še pet minut imate, še preden pa parkirate pred službo, vam obljubljam odlično glasbo. Še pred sedmo tudi prljavo kazališče in kiše jesenje. Ostanite v moji družbi.
1: Radio Triglav v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Rádio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma ne more zagotoviti primerne toplote. Državam zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Te ne obstajajo, stran pa posnema portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in nesli bančne podatke, takoj pokličite banko ob finančni škodi tudi policijo. Za konec pa še vztrajnosti z vrha Snežnika. Igor Levec se najmanj enkrat na teden do koče odpravi skoraj 30 kg drv na hrbtu. Letos je opravil že 44 takšnih vzponov, njegov najtežji tovor pa je tehtal 40 kg. Naslednja večja akcija je napovedana za 15. oktober.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez sedmo, pa takole, še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori zaradi vozila v okvari. Pred overo je nastal zastoj. Jutranji zastoj pa na dolenski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, 4 minute čez sedmo so, upam, da imate mirno sredino jutro, 30. september je danes, mednarodni dan prevajalcev in tolmačev, skratka o vsem tem bo tekla beseda, pa tudi o evropskem prvenstvu v kolesarstvu, v cestnem kolesarstvu, rečemo ja, tudi o tem kakšno v nadaljevanju. Najprej pa še ena kava, doma so delavci, in pa, kaj pa še zraven, odlična glasba, CCR, Have You Ever Seen the Rain? Ja, danes bomo videli bolj sonce. Dobro jutro!

Toni Cetinski, jako se to zove, ljuba v Gorenjskem jutru, 11 minut čez sedmo. Dobro jutro, Urška sem z vami. 30. september je danes, zadnji septembrski dan in začenja se seveda tudi evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. In če se te dni vozite po Gorenjski, sploh po okolici Šenčurja, računajte seveda na spremenjen prometni režim zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Pipanova cesta med Šenčurjem in Visokim je za motorni promet že popolnoma zaprta, prav tako del Velesovske ceste. Od danes je zaprt tudi odsek skozi navijaško cono v središču Šenčurja in pa seveda na Weingerlovi ulici velja enosmerni promet. Vse to je treba upoštevati. Še več sprememb prihaja, ko se zapira tudi cesta Tupaliče, Možjanca, Štefanja gora, Grad. No, največ omejitev pa pričakujete lahko od petka naprej. Zaključni krog Šenčur, Olševek, Preddvor, Možjanca, Cerklje, Šenčur bo v času tekmovanj popolnoma zaprt, no na širši trasi od Ljubljane. No, največ omejitev pa pričakujete lahko od petka naprej. Zaključni krog Šenčur, Olševek, Preddvor, Možjanca, Cerklje, Šenčur bo v času tekmovanj popolnoma zaprt, no na širši trasi od Ljubljane prek Škofje Loke in Kranja proti Cerkljam pa bodo ob prehodu kolesarjev

Trigger Finger, I Follow Rivers, 23 minut čez sedmo. Dobro jutro, v gorenskem jutru, Urška Benedik, vam delam družbo. 30. september je danes, zadnji dan v septembru, jutri se začenja novo študijsko leto. Vsem brucam in bruckam srečno, naj bo res eno dobro leto, študentska leta so res čudovita, odlična, polna novih znanj in pa seveda tudi tistega pravega odraščanja. Želim vam, da je tudi pri vas tako in da seveda uživate, pa po pameti, ne, bi tisti malce starejši rekli. No, Mestna knjižnica Kranj in festival stripa Tinta pa vabita jutri na 1. septembra na nastop Jureta Engelsbergerja Smrt in čevljar ter druge zgodbe, ki jih bo avtor predstavil s pomočjo kamišibaja. Kaj je to, kako to izgleda, vse to lahko doživite, torej jutri v četrtek ob 17. uri. Brezplačne vstopnice pa rezervirate na spletni strani knjižnice. 24 minut čez sedmo je, mi nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Bee Gees, You Win Again, zelo, zelo kmalu v gorenskem jutru. Najprej pa preverimo, kaj je novega na gorenskem in kakšno je stanje na naših cestah. Ostanite.

0: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli decembra. In na bencinskih servisih Petrol.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 € in riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
4: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
3: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. 1. oktober je mednarodni dan starejših. Ljudska univerza Jesenice pa ob tej priložnosti pripravlja prav poseben dogodek. Več Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze.
12: V četrtek, 1. oktobra med 13.30 in 17. uro v dvorani Kolperan pripravljamo dogodek Lahko si zraven, smen priložnosti za aktivna zrela leta. Namenjen vsem, ki želijo tudi v zrelih letih ostati aktivni, radovedni in povezani. Dogodek je del projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje lahko.si, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija. Sodelujoče organizacije bodo predstavile številne možnosti za vključevanje v lokalno okolje, od gibanja, ustvarjanja, branja do učenja in prostovoljstva. Najboljše pa je, da bodo obiskovalci te aktivnosti lahko tudi sami preizkusili na kraju samem. Poklepetali z izvajalci in morda našli nov hobi ali dejavnost, ki jih veseli. Dogodek se bo začel ob 13.30 uri s prejemom udeležencev in kavo. Ob 14. uri pa bo sledilo predavanje z naslovom Knjiga življenja se še vedno piše, alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Marija in Andrej Štremfel, eden najbolj prepoznanih slovenskih alpinističnih zakonskih parov, bosta z nami delila svojo življenjsko zgodbo. Z njo bosta pokazala, da lahko tudi zrela leta prinašajo nove priložnosti, izzive in poti, če le ohranjamo radovednost in odprtost za nove izkušnje. Na to se od 15. ure dalje odvijajo delavnice, kjer bodo obiskovalci lahko preizkusili različne aktivnosti. Od 16. ure naprej pa nas čaka sproščeno druženje ob pogostitvi in predstavitvi vseh sodelujočih organizacij.
13: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In pa prvi z vami tudi na cestah, slaba minuta še manjka do pol osme oziroma je že kar ura. Pol osmih vozilov v okvari pa so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Celja. Med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori je bilo to vozilo, ampak tam zastoj še vedno ostaja. Jutrni zastoji pa na dolenski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenski avtocesti od Vodic. Vse pa seveda kam proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja na tole sredino jutro na zadnji septembrski dan. Še kaj opazite. Srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, in same odlične ter legendarne Kelly Family, An Angel, še prej pa Bee Gees in You Win Again. Naj bo tole zmagovalna sreda za vse. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Kelly Family. An Angel, pesem, ki ima precej osebno ozadje. Perry Kelly jo je kot najstnik napisal v spomin na svojo mamo Barbaro, nastala pa je na družinski ladji Santa Barbara in leta 1994 postala ena najbolj prepoznavnih pesmi te skupine. V Gorenjskem jutru smo jo poslušali, ko še dobrih 20 manjka do 8. Urška Benedik pa vam delam družbo. No in če vas je ob teh hladnih jutrih že zamikalo, da bi gojzarje pospravili do pomladi, ne še tako hitro. Če ste med tistimi, ki imajo najraje hribe takrat, ko se poletna gneča že nekoliko umiri, dobra novica. Več nas je sicer takih, ampak vseeno ne bo več take gneče. Je pa dobra novica tudi ta, da oktobra na Gorenjskem ne bodo zaprte vse planinske koče. Vsak dan bodo med drugim odprti dom na Komni, koča na Uskovnici, planinski dom v Tamarju in Erjavčeva koča na Vršiču, ves oktober tudi koča na Vojah. Ob koncih tedna boste lahko natopel čaj ali pa kosilo, skočil na Vogar in Ratitovc, odprtih pa ostaje še več koč v Karavankah. Skratka, jesen je čudovita, je tudi čudovita pred nami. Še posebej pametno pa je pred odhodom jeseni preveriti tudi odpiralni čas. Ob slabem vremenu se ta lahko hitro spremeni, zato je dobro, ja, seveda, da preverimo tisti dan, ko se odpravljamo doma ali pa si želimo oditi. Preverite pa tudi razmere na poti, ne? Ker v Visokogorju oktobrske razmere lahko že pomenijo sneg oziroma že zelo, zelo zimske razmere. Skratka, pred nami je en čudovit oktober, ki se ga, jaz priznam, že veselim. Dobro jutro.

0: Eva Max, Who's Laughing Now, še 13 manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Mi še pred 8 nadaljujemo tudi z odlično glasbo, med drugim tudi Big Mountain in Baby I Love Your Way. Še prej pa poglejmo, kje vas lahko slika radar.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, radar na stojalu je na selu pri Žireh, pri Kozovcu, previdno in potrpežljivo. Več prometnih informacij pa sledi. Takoj, ko preverimo tudi kaj novega po Gorenjskem in po Sloveniji, ostanite v moji družbi še naprej.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obveščajo, da ob aktualni muzejski razstavi Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah 1965-1971 pripravljajo pester spremljevalni program. Prvi dogodek bo v Mestnem muzeju Kosova graščina v sredo 30. septembra ob 18. uri. Vabijo na javno vodstvo po razstavi z avtorjem Dašo Čopi in Žbetom Tomanom. Vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Premijer Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
3: To je Sudan. Množice trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
2: Po preverjenju se je skazalo, da je posnetek nastal v Gazi. Objavil ga je britanski marinec, ki je tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premijejevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z omrežja X, katere avtorica je kasneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to se je skazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara, prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode. Za konec pa še k nogometu. Slovenija je v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo in dosegla prvo tekmovalno zmago po letu in pol. V drugem polčasu sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko. Za Matko je bil to prvi reprezentančni gol. Sledita gostovanju v Švici in na Škotskem.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
5: Družbo nam danes dela Urška Benedik.
6: Dobro jutro in tudi v tem jutru obljubljam samo dobro glasbo, še pred tem pa preverimo, ja, kakšno je stanje na naših cestah.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Na cestah v naših koncih še nekaj jutranjih zastojev. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja. Vse proti Ljubljani, previdno, potrpežljivo. Če ste v tem trenutku, ki je v kakšnem zastoju, ne pozabite na reševalni pas. Jaz pa vam v nadaljevanju obljubljam samo dobro glasbo. Še prej pa povem seveda, kje vas slika radar. Na stojalu je na selu pri Žireh, pri Kozovcu. Kot obljubljeno pa, če ste v zastoju, če ste pri zajtrku, če sodelavci uživate v jutranji kavi in se pogovarjate o tem, kako hitro je minil september in da se začenja tudi že novo študijsko leto, jaz vam zraven obljubljam čudovito glasbeno spremljavo. V zadju že Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: smislu, bila je smešna v angleščini in sem se res spraševala, kako je imel prevajalec težko delo in kako je to prevedel. Ja, 30. september je danes, Gorenjsko jutro poslušate. Urška, sem v vaši družbi in danes praznujemo dan mednarodni, dan prevajalcev in današnji dan je posvečen tudi vsem oblikam prevodov. In prevajalci ne imajo včasih kar precej težko delo. Ena sama beseda lahko namreč popolnoma spremeni ni pomen in ja, prav smešno izpade ali pa celo komi tragično. Na Novi Zelandiji je Coca-Cola recimo nekoč na avtomat napisala Kia ora mate v želji, da bi rekla nekaj v smislu živjo prijatelj. Zdaj, kaj pa je bila težava? Beseda mate v maorščini pomeni tudi smrt. Tako da je napis postal pri nekaj takega pozdravljena smrt. Še boljša pa je zgodba iz Walesa. Tam so na prometno tablo pomotoma natisnili avtomatski odgovor prevajalca. Trenutno meni v pisarni, pošljite vse, kar je treba prevesti. Najbolj prevajan dokument na svetu pa je seveda splošna deklaracija človekovih pravic. OZN navaja, da obstaja v več kot 500 jezikih. No in zdaj sem se spomnila ene svoje smešne, zabavne, zdaj jaz sem se smejala, pa kolegi tudi, no, tej situaciji. Jaz, ko sem še učila francoščino, sem se pripeljala na jezikovno šolo, kjer sem imela tečaj in potem šla ven iz avta, vzela torbo, računalnik, vse stvari, ki sem jih pač potrebovala za tisti dan in zunaj je bil sodelavec, Britanec, simpatičen, prijazen in me lepo pozdravil in me vprašal, kako sem, ne, in jaz smo vsa zadihana z vsemi torbami. Rečem, oh, hello, I just came. In potem me je seveda popravil učiteljsko. What do you mean? You just came here.
1: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Crvena jabuka, sviđa mi se ova stvar, 22 minut čez 8 in tudi nam je všeč, da je že sreda, da smo na polovici delovnega tedna. Zadnji septembrski dan je, četrtek je jutri, 1. oktober, ko se začenja tudi novo šolsko leto, no in študijsko leto, ne novo šolsko leto, ampak novo študijsko leto. Vsem brudskam želimo en lep začetek študija, to je res eno boljših obdobij v življenju. Mestna knjižnica pa jutri 1. oktobra vabi na festival stripa Tinta na nastop Jureta Engelsbergerja Smrt in čevljar ter druge zgodbe, ki jih bo avtor predstavil s pomočjo Kamishibaja. Kaj je to, zakaj pravzaprav gre vse to jutri, torej v četrtek 1. oktobra ob 17. uri v mestni knjižnici Kran. Brezplačne vstopnice pa lahko rezervirate na spletni strani knjižnice. Mi pa gremo naprej veselo in temperamentno, Toto Cotugno, Serenata. Dobro jutro.

0: Toto Cotugno, Serenata iz leta 1984. S to pesmijo je nastopil na San Remo in osvojil drugo mesto. Ne? In to drugo mesto je bilo pri njem skoraj tradicija. Na San Remo je namreč kar šestkrat končal tik pod vrhom, zato so mu Italijani nadeli vzdevek Večno drugi. A pri poslušalcih mu drugo mesto očitno ni prav nič škodilo. Serenata je ostala ena njegovih najbolj prepoznavnih pesmi. V nadaljevanju pa vam postrežem tudi stole. Eno največjih uspešnic 90-ih leta 1994 je bila kar 6 tednov številka 1 v Ameriki. Billboard pa je ob koncu leta razglasil za najuspešnejšo skladbo leta. Ace of Base, The Sign. Evo, zelo, zelo kmalo.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
13: Vabi Integral Auto Jesenice.
14: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu imajo po koncu poletne sezone v delu kar nekaj investicij, vse pa pojasnjuje župan Anton Mežan.
16: Trenutno se še vedno sanira plaz na Obrnah, oziroma bolj rečeno najprej škarpa pod cesto, kar ne vpliva na promet. Poleg tega se sanira v zadnji etapi zdaj plaz v Bodeščah. Obnavljali pa bomo v kratkem v nekaj dneh vodovod med Koritnem in Bodeščami, kar pomeni, da bo tudi cesta tam prekopana in kasneje bo dobila končno po dolgih letih prepotrebno novo asfaltno prevleko. Preplastili bomo tudi v mesecu oktobru, predvidoma v prvi polovici, točnega datuma še nimamo, cesto med trgovino Mak, to je del Seliške ceste, in pa vse do našega pokopališča, Blejskega pokopališča. Uredili bomo tam tudi vse, kar bo potrebno, kar se tiče komunalne infrastrukture. Sicer tega je zelo malo, pa vendar, zdaj, če enkrat kopljemo, moramo storiti vse, kar je potrebno. Potem pa se pripravljamo na ureditev ceste in komunalne infrastrukture za žago. Kot sem že omenjal, v preteklosti imamo zdaj izbiro izvajalca, postopek je v fazi pogajanj in v kratkem verjamem, da bomo lahko začeli tudi z izvedbo.
15: Ena od novih investicij bo povezana tudi z ribiško družino Bled. Več o tem pa župan Anton Mežan.
16: Ribiška družina Bled, občina Bled in pa podjetje Limnos smo skupaj šli v en projekt in sicer želimo si, da bi Mišca potok, ki je v bistvu največji pritok v naše jezero, vseboval bolj čisto vodo kot pa dosedaj in z tega naslova smo se odločili, da bomo šli v izdajo oziroma v prošnjo za gradbeno dovoljenje za gradno tako imenovanega nezahtevnega objekta. Seveda tole ne bo nič drugega kot pa čistilno mokrišče, ko se bo del vode, tisti, ki poteka iz ribogojnice gravitacijsko, očistil na povsem naraven način, preden bo pač pritekel v samo jezero.
10: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
19: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: En radar imamo v tem trenutku na naših cestah. Na stojalu je na selu pri Žireh pri Kozovcu. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
20: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Leon Rimes, Can't Find the Moonlight, 20 jih še manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No, če boste ta konec tedna iskali kakšno idejo za izlet po Gorenjski, ena lušna se je utrnila, nekaj lušnega se dogaja na Loškem. V soboto se tam začenja že 24. teden podeželja. Do 10. oktobra se bo na več lokacijah zvrstilo precej raznolikih stvari, bil bo precej raznolik program, od vodenih ogledov Rupnikove linije in dvorca Visoko do pohodov, kulinaričnih delavnic in pa spoznavanja dediščine v Sorici in Crngrobu. Že to soboto bosta tudi tržnici domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov Stari Loki in Žireh, obe pa seveda spremljevalnim programom. Torej, kar nekaj priložnosti, da v prihodnjih dneh pobliže spoznamo domačo ponudbo, kulinariko in pa podeželje škofjeloškega konca. Ja, pestro bo. Oktober se začenja, kostanj se začenja, tudi o tem več v Gorenjskem jutru, zelo kmalu.

0: Michael Bolton, Lean on Me, še 10 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Dve novi radarski kontroli, ki ste ju opazili na Gorenjskem, ste sporočili, in sicer v naselju na Logu v Poljanski dolini, bel a pa v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka. Niš 80, 22, 55, če tudi še pred 9, karkoli opazite na naših cestah, srečno, varno in previdno.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je med poslanskimi vprašanji v državnem zboru znova zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Ob tem je opozoril na po njegovem večje poboje kristjanov v Sudanu, ter kot dokaz prikazal fotografijo trupel. Kot pa je razkrila televizija Slovenija, fotografija ne izvira iz Sudana, temveč prav iz Gaze, tam jo je posnel nekdani britanski vojak, v premijerjevem kabinetu pa so priznali, da so jo prevzeli z družbenega omrežja X. Medtem Evropska komisija opozarja na zimo z zelo visokimi cenami energije. Težav z dobavo ne pričakuje to, da v že v običajni zimi si okoli 50 milijonov evropejcev ne more primerno ogreti doma. Države lahko pomaga z začasnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, visoke cene pa po besedah komisarja ne smejo postati nova formalnost. San Francisco pa lahko najamete humanoidnega robota, ki briše površine, pomaga pri perilu in postila postelje. Ura stane $30, podjetje pošlje dva robota, kar pomeni, da obisk stane približno $60 oziroma €53. Robota se zdaj nadaljavo vodi človek, kar pomeni, da gospodinski robot ni še povsem samostojen.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In lepo zdrav tudi na naše ceste. Nekaj tistega jutranjega zastoja še na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Sporočili pa ste tudi dve radarski kontroli, ki sta na Gorenjskem v naselju na Logu v Poljanski dolini. Bel apa tudi v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja, tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, lušten se bomo imel, sreda je, upam, da vam čas v službi mine tako hitro, kot si želite. Ja, meni je v dobri družbi z vami do 9. ure minilo zelo, zelo hitro ob dobri glasbi, pa bo tudi tale ura šla mimo, kot bi mignil in pa smo že v tisti drugi polovici tega tedna. Dobro jutro, dober dan.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Slovenskem jutru, Urška, sem z vami. No, jesen je že kar lepo v teku, zaključuje se september, prihaja oktober in s 1. oktobrom se tudi uradno začenja kurilna sezona za večino Slovenije. In ja, če tega še niste naredili, je zdele danes v teh dneh pravi čas, da pogledate peč, dimnik in pa druge kurilne naprave. Redno čiščenje ni pomembno samo zaradi bolj učinkovitejšega ogrevanja, ampak predvsem sem zaradi požarne varnosti in pa nevarnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Tako da, če ja, razmišljate, ne, zdaj bo treba to storiti, pa še malo odlašate, ne bo tole znak, da preden pritisne mraz, morate preveriti peč, očistiti kamin in potem lahko seveda zimo pričakamo precej bolj mirno. Naj pa bo tudi tale, ki sledi znak, da nekoga pokličete samo zato, da mu poveste, da ga imate radi. Dobro jutro!

0: Maroon 5, Girls Like You. Ja, in če smo iskali nekoga, ki nam je všeč, zdaj pride na vrsto še nekaj pomembnejšega. Nekdo, ki ostane ob nas. Benny King in ena tistih pesmi, ki res ne potrebuje razlage. Stand by me, zelo za pokušino, zelo, zelo kmalu pa v gorenskem jutru v celoti. Ostanite.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
10: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri Topolinu v Mojstrani so odprli prenovljeno otroško igrišče. Nastalo je s podporo zavarovalnice Triglav, ki je obnovo finančno podprla v okviru svojega družbeno odgovornega projekta Otroci Triglava. Kranjsko-gorska županja Henrika Zupan.
2: Novo igralo pri Topolinu tu je pridobitev, ki sem prepričana, da so jo seveda najbolj veseli naši najmlajši pa njihovi starši, kajti otroška igrišča so res prostor, kjer otroci lahko nekako uspodbujajo ustvarjanje in seveda tudi gibanje. Zelo smo hvaležni zavarovalnici Triglav, ki je prispevala to donacijo in je zavarovalnica Triglav res, bom rekla, poslovni subjekt, ki že dolgo let pač kaže, da ni samo poslovni svet tisto, kar podpirajo in seveda z donacijami poskrbijo, da je naša družba lepša in tudi bolj solidarna.
1: Na Blejskem gradu pa sta še vedno na ogled dve zanimivi razstavi. Vabi Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
3: Na ogled je Soča na platnih Žive Agreš in sicer v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani razstava Huberta Široke, Srebro Kovač in ustvarjalec nakita. Živa Agreš, ki v svojih delih vedno znova izraža svojo globoko povezanost z naravo, tokrat se je posvetila Soči. Njena dela so nastala kot osebna refleksija neposrednega opazovanja in pa doživljanja Soče ter njenega nenehnega spreminjanja. Živa Agreš redno sodeluje na skupinskih razstavah in po vsej verjetnosti jo bomo letos videli še enkrat, tudi na letošnjem slikarskem ekstemporu Bled. Razstava v Bitenčevi dvorani se posveča raznolikemu opusu avtorskega nakita in del iz srebra, ki so nastajala vse od leta 1985 do danes in izbrani eksponati obiskovalcev popeljajo skozi različna ustvarjalna obdobja in umetniške cikluse Huberta Široke, široko prepoznaven odnos do materiala in detajlov je na ogled in razstava bo na ogled do 1. novembra 2026.
4: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Tri radarske kontrole ste sporočili v naselju na Logu v Poljanski dolini v Slika. Bel ap je v Žabnici pri osnovni šoli v smeri Škofje Loke, radar pa tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Do desete odštevamo s samimi odličnimi novi fosili, sedem dolgih godin na Mr. Big to be with you, še prej pa Benny King in Stand by me.
0: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ura ne dve, gud, še 13 jih manjka do 10. Tole je bilo Gorenjsko jutro, ki pa se zdaj preveša v Gorenjsko dopoldne. Tudi v nadaljevanju smo za vas pripravili odličen program. Dobre glasbe ne bo manjkalo, še pred 10. tudi Luka Sešek in Nipke, največja napaka. In naj bo danes napaka samo v pesmi, ki pa je vsekakor vrhunska. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: Rom, pom, pom, še ne gremo domov! Rom, pom, pom, še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri, gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvom. Plinarna Maribor in Istrabenz plini napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morate oddati okrajni volilni komisiji. Odločali bomo o štirih vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč. Za konec pa še v Italijo. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je sinu svetoval manj privlačno ženo z daljšim krilom. Šlo naj bi za prispodobo o politični zvestobi, a se je prispodoba hitro zapletla v lastno krilo. Splet so preplavile njegove podobe v oblekah, nekdani premier Matteo Renzi pa je pripomnil, da je Tajani bolj spretni mem kot minister.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, pa na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Križ, Moste, Velika Perešica, Arja vas, Laško Celje in Medlog Celje.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dober dan.
2: Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
1: No, začniva z zadnjo redno sejo občinskega sveta v tem mandatu, potekala je minuli teden. O čem se so odločali svetniki in svetnice, kaj velja izpostaviti?
2: Tako je, zaključuje se mandat, s tem je bila prejšnjo sredo, 28. redna seja občinskega sveta, zadnja v tem mandatu, se pravi 2022 do 2026, in obsegale kar 14 točk. Tukaj poudarjam seveda, da je bil potrjen predlog razširitve dnevnega reda z petimi točkami, dodatnimi petimi točkami. Na dnevnem redu pa je bilo seveda potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov, se pravi predzadnje seje občinskega sveta. Potem je sledila obravnava predloga odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice v skrajšenem postopku in tudi ta predlog odloka je bil sprejet. Potem smo debatirali o predlogu sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanske površine v občini Jesenice za leto 2027. Obravnavali smo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in pa predlogom dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem smo imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Jesenice in pa prisluhnili kar štirim poročilom nadzornega odbora občine Jesenice o upravljanjem nadzoru nad izvedbo investicij trg prijateljstva, se pravi urbane površine na Plavžu, potem izvedba prometne ureditve z določitvijo najvišje dovoljene hitrosti pri objektu Brejska Dobrava 1 in poročilo nad investicijo postavitve sanitarnega objekta na Brejski Dobravi ter poročilo o izrednem nadzoru nad izvedbo postopka v zvezi z oddajo v najem in uporabo pokopališkega objekta na Brejski Dobravi 117C po izvedeni energetski sanaciji. Kot sem povedal, je na predlog svetnika iz Gibanja Svoboda se dnevni red razširil, obravnavali smo oziroma svetniki so pripravili tudi gradivo za vseh pet točk in sicer pod prva točka razširjenega dnevnega reda je bilo ENOS oziroma izvrševanje sklepov občinskega sveta in ukrepi po nadzorih koncesijskega razmerja. Tukaj sem seveda vse svetnike in pa svetnice tudi ponovno opozoril in opomnil, da je nadzorni odbor občine Jesenice v letu 2024 že izvedel nadzor nad proračunskom področjem 12 in sicer pridobivanje in distribucija energetskih surovin in da s končnim poročilom nadzornega odbora je bil občinski svet seznanjen na 11. redni seji 27. marca 2024. Nadzorni odbor je po izvedenem nadzoru v okviru svojih pristojnosti podal predlog oziroma naznanilo za uvedbo ustreznih postopkov na Komisijo za preprečevanje korupcije, na Ministrstvo za finance ter na Upravno sodišče Republike Slovenije. Ravno tako je podal tudi predlog za izvedbo revizije na Računsko sodišče Republike Slovenije. Iz vsega, kar sem povedal, pa izhaja, da so pristojne inštitucije seznanjene z navedbami, ki se očitajo občine Jesenice pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto in da čakamo seveda njihove izsledke oziroma zaključke. Tukaj pa poudarjam, da v občini zelo preudarno gledamo na to problematiko, kajti z ukrepi moramo biti zelo previdni, da občani in občanke ne ostanejo brez tople vode oziroma ogrevanja. Vstopamo v sezono ogrevanja, tako da mislim, da je ukrep zadržanja sklepov pravilen. Potem druga razširjena točka sta bila postajališči Plavši in Hrušica, in sicer občinske naloge, odprte obveznosti in izvedba časovnice, kar je zanimalo svetnike Gibanje Svoboda. In tukaj sem mogel povdariti, da investitor projekta nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, projekt pa je delno financiran tudi strani instrumenta za povezovanje Evrope in sklada za podnebne spremembe. Odločitev o tem, v kakšen obsegu se bo izvajal projekt, je seveda v pristojnosti ministrstva in ne občine. Mi smo tudi poslali dopis na ministrstvo, v katerem sprašujemo, ali se umestita tako, kot je bilo dogovorjeno, tako kot je pokazala tudi analiza, dve postajališči, se pravi Hrušica in Plavš v sam projekt, in ta odgovor še vedno pričakujemo in tudi, ko ga prejmemo, bomo svetnike in svetnice tudi obvestili. Tretja točka razširjena dnevnega reda je bilo govor o jeseniškem hokeju, poročilo nadzornega odbora HDD Jesenice, izvrševanje sklepov 512 do 527 in nadzor javnih sredstev. Tukaj sem seveda zagovarjal, da športno društvo je po zakonu društvih samostojno združenje zasebnega prava, zato občina nima pristojnosti, da se neposredno vključuje v njegovo notranje upravljanje, izbiro vodstva ali kadrovske odločitve. Občina pa ima pravico in dolžnost nadzorovati samo namensko porabo proračunskih sredstev, ki jih društvo prejme prek javnih razpisov za letni program športa. Tako da vse ostalo pa seveda nosi zastopnik, predsednik društva in pa člani upravnega odbora. Po tej točki ni bilo zadostno število svetnikov v sejni dvorani. Na koncu sem se pa vsem svetnikom in pa svetnicam za mandatno obdobje 2022-2026 tudi osebno zahvalil za podporo vsem projektom, katere smo pripravili na občinski upravi z vsemi, bom rekel, razpravami, predlogi in jim zaželel obilo sreče na prihajajočih lokalnih volitvah.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o dveh dogodkih, ki sta bila minuli teden, začniva z dnevom slovenskih lekarn.
1: Jaz sem zelo vesel.
0: Poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o dveh dogodkih, ki sta bila minuli teden, začniva z dnevom slovenskih lekarn.
1: Jaz sem zelo vesel, da na Jesenicah veliko storimo tudi v preventivnem področju.

0: prijateljstva na Plavžu, dan slovenskih lekarn, kjer je bilo v letošnjem letu spredje zdravje oči. Veseli me, da smo se lahko tako tudi mi pridružili temu pomembnemu dogodku, ki občanom približuje skrb za zdravje in pa preventivo. Letošnja osrednja tema so bile zdrave oči, vsi obiskovalci pa so lahko pridobili veliko koristnih informacij, opravili so različne meritve in se seznanili tudi s temeljnim postopkom oživljanja. Tako da se zahvaljujem vsem, ki so seveda sodelovali v naši prireditvi, in na tem mestu bi se zahvalil lekarni Plavž, zdravstveno-vzgojnemu centru Jesenice in pa optiki BC za sodelovanje in vsem tistim, ki svojim znanjem prispevajo k bolj zdravemu in ozaveščenemu okolju na Jesenicah.
1: No, spregovoriva še o obeležitvi državnega praznika slovenskega športa.
0: Seveda tudi na ta dan, na obnevu slovenskega športa, je bilo praznično na Jesenicah, da kot vemo, šport je pomemben del življenja, tudi na Jesenicah. Veseli me, da smo ta državni praznik športa lahko obeležili v sredo 23. septembra na trgu Toneta Čufarja. Posebej pomembno je, da šport približamo otrokom in mladim ter jih spodbudimo k aktivnemu in zdravemu načinu življenja. Na Jesenicah imamo bogato športno tradicijo in številne uspešne športnike, zato želimo to tradicijo tudi ohranjati in nadgrajevati za bodoče generacije. Prav temu bo namenjen tudi novi park jeseniških olimpicev in paraolimpicev v okviru stanovanske soseske Partizan. To bo park zelena površina z simbolom, znaki, olimpijskim grbom in pa tisto, kar je najbolj pomembno, da se zahvalimo vsem generacijam jeseniških športnikov, delavcev v športu, ki so Jesenice postavili na športni zemljevid sveta. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi Pihalnemu orkestru za sodelovanje na prireditvi, saj svojim nastopom čudovito popestrijo dogodek, hkrati pa velja velika zahvala vsem športnikom, trenerjem, prostovoljcem za njihov trud in vsem skupaj želim veliko novih uspehov in športnih dosežkov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o delih v Javorniškem rovtu.
1: Tako je napovedala in že kar nekaj časa nazaj sva napovedala gradnjo krožišča Javorniški rovt Mlaka pri Nočevi Mlaki, ki paše v sklop obnove cestišč in nadgradnjo prometnih poti. In tako smo v poletnem času rekonstruirali cesto od pristave do Nočeve Mlake in s to novo pomembno naložbo v Javorniškem rovtu pa se sama zadeva, se pravi samo cestišče in pa obračališče sedaj zaključujeta. Tako kot sem povedal, na Nočevi Mlaki sedaj zaključujemo, že smo v zaključni fazi, krožišče z obračališčem in avtobusno postajo. To je zelo velika pridobitev za Javorniški rovt, predvsem za naše mlade, najmlajše, ki vsakodnevno z šolskim avtobusom, z avtobusnim prevozom potujejo v šolo in nazaj. To je velik korak k zagotavljanju varnosti, kajti na tem delu bo urejeno tudi postajališče, ki bo streho varovalo pred soncem in pa pred naravnimi vplivi, se pravi dež in sneg, in sem zelo veselim, da bomo kmalo ta del tudi odprli in predali samemu namenu. Lahko poveva tudi oziroma obvestila Dajane, da delavci ljubljanskega podjetja Telek M že urejajo zemljska dela, tampone, drenažo in meteorno kanalizacijo, sledijo pa še polaganje robnikov, asfaltiranje in ureditev novega avtobusnega postajališča ter postavitev samega ekootoka, ki bo res zaključil eno sredino, tako funkcionalno in še ta ekološki otok za smeti, ki bo dodatno prispeval k boljšim kvalitetam življenja na tem delu, predvsem pa estetsko bo to lepše za oči. Ta nova pridobitev po moje pa bo še posebej razveselila prebivalce tamkajšnjega vikend naselja, saj bodo šolarji to dolgo peš pot do pristave nadomestili z vstopanjem na novem, bližjem postajališču. Sama vrednost naložbe znaša skupno 180 tisoč evrov, tako da v ugodnem vremenu pa pričakujemo zaključena dela do konca meseca oktobra. Tukaj nam je res vreme služi, nam je naklonjeno, tako da je lahko izvajalec pohitril oziroma predčasno seveda izvedel potrebna gradbena dela.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Za konec pa spregovoriva še o nadgradnji železniškega vozlišča Jesenice, sicer o enem delu, ki se tiče predvsem občine Jesenice, ne? Gre za sanacijo mostu na Plavžu.
1: Tako je, to je predvsem občinski most v zelo slabem stanju, zato sem vesel, da smo tudi to sanacijo, se pravi to investicijo, uspeli zagotoviti, da se bo izvajala v času železniške zapore. Dobili smo izvajalca in v sklopu same nadgradnje se sedaj sanirajo, bom rekel, stebri, temelje in pa venec na cestišču, ki je v zelo slabem stanju. Občani in občanke ta del pri fakulteti Angele Boškin poznamo, tako da evo, z vsemi, kar smo napovedali, obljubili, sedaj tudi odpiramo novo gradbišče, novo investicijo in tukaj res še enkrat zahvala vsem občanom in občankam, da so res, bom rekel, strpni, kajti veliko stvari se dogaja na Jesenicah. Jesenice imamo v res nekem investicijskem ciklu, veliko stvari, kar tiče lahko tudi na Tomšičevi, Aljaževi cesti, veliko zaporje, sedaj prihaja ta nova z mostom in preko njega bo možno samo peš po koridorju, ampak res sem zelo ponosen na Jeseničane, da smo postali res strpna družba in da razumejo, da moramo Jesenice nekako v doglednem času spraviti na nek nivo, kjer bo infrastruktura služila ljudem in da bo pripravljeno za naše potomce, rodove, ki prehajajo, da bodo na Jesenicah ustvarjali, delali in bistvo, kar je, da bodo ostali.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovnici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Festivalna dvorana Bled bo v kratkem gostila dva zanimiva dogodka. Napoveduje ju Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
11: Kako kulturno dediščino s pomočjo novih tehnologij in ustvarjalnih pristopov lahko približamo sodobnemu občinstvu in tako razumeti skozi mit, spomin in pa identiteto ter jo hkrati ohraniti za prihodne generacije. Na ti dve vprašanji je bosta med 29. septembrom in pa 3. oktobrom na Bledu odgovarjala dva mednarodna dogodka Heritage in Motion, dediščina v gibanju in pa Živa 2026. Če Heritage in Motion bo v spredje postavil nove tehnologije in pa sodobne načine predstavljanja in doživljanja dediščine, med finalisti iz 19 držav sta tudi dva projekta povezana s Slovenijo, Zavod za kulturo Bled, pa se je med finaliste uvrstil s promocijskim filmom Slavko Oblak Roke narave. V okviru mednarodnega festivala Heritage in Motion dediščina v gibanju vas drugi dan festivala, in sicer v sredo 30.9. od 9. ure dalje vabimo v festivalno dvorano na Bledu. Udeležba na dogodku je brezplačna, predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, prijave pa so obvezne in jih sprejemamo do petka 25.9. do 12. ure na e-mail events@zkbled.si. Film se bo sklenil s podelitvijo nagrad 30. septembra na Blejskem gradu. Takoj po zaključku festivala HIM pa bomo na Bledu gostili še Živo 2026, mednarodno srečanje muzejev, kulturnih ustanov iz slovanskega prostora. Letošnja tema Mit in spomin v slovanskem kulturnem prostoru bo iskala odgovore na vprašanja, kako se mit in kolektivni spomin ohranjata, spreminjata in prenašata skozi generacije, ter kakšno vlogo imajo pri tem muzeji, kulturne ustanove in skupnosti. Živa bo povezala 43 nominirancev iz 16 držav, med nominiranci pa so tudi številne slovenske muzejske in kulturne ustanove, slovenska dediščina pa je prisotna tudi prek ustanov iz zamejstva in slovenske diaspore. Pomemben vrhunec srečanja bo slovesna podelitev nagrad Živa 2026, ki bo 2. oktobra ob 19. uri v festivalni dvorani Bled. Kot del spremljevalnega programa obeh mednarodnih dogodkov bo v predverju festivalne dvorane Bled od 28. septembra do 2. oktobra na ogled likovna razstava Krst pri Savici. Svoje delo bodo predstavili učenci 3 osnovnih šol, osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja Bled, osnovne šole Gorje in pa osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Učenci zadnje triade so se pri ustvari in obratili epsko-lirski pesnici Franceta Prešerna Krst pri Savici v Vod in krst. Zadali so si kar težko nalogo, literarno delo so prenesli v likovno podobo in svojimi interpretacijami osvetlili znane prizore, like in pa vzdušje Prešernove pripovedi. Razstava je zasnovana kot skupna slikarska pripoved, ki v dolžino meri kar 20 metrov in v višino 1,5 metra. Motivi so naslikani pa v tehniki akrila na platnu.
12: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, pa na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Križ, Moste, Velika Perešica, Arja vas, Laško Celje in Medlog Celje.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na
15: Dabu. Fever Radovljica.
16: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
15: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
16: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Gorjuš, da bo v četrtek 1. oktobra in petek 2. oktobra od 8. do 15. zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Gorjuše dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je sicer letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so med tem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Danes se izteka rok za prijavo za glasovanje po pošti v Sloveniji na referendumih 11. oktobra. To velja za volivce v bolnišnicah, priporu, zaporu in socialno-varstvenih zavodih. O svoji nameri morajo obvestiti okrajno volilno komisijo. Tako lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo o priznanem statusu. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko, ob finančni škodi pa tudi policijo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Zastoj pa je ta trenutek na štajerski avtocesti od Krtine proti prestolnici. Srečno!
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo pomudili v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, tako v matični knjižnici kot v enotah. V prvem in drugem delu boste slišali, kaj oktobra pripravljajo za odrasle. Nato bomo spregovorili o programu za otroke, v zadnjem delu pa boste slišali, katere razstave si boste lahko ogledali. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah bomo šli v knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Košnik. Lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, kot običajno bova pregledali, kaj v oktobru pripravljate za odrasle, otroke, kakšne razstave ste pripravili, če začneva kar pri odraslih, torej s programom za odrasle.
1: Tako je, ja, oktober je v naših knjižnicah že prav prijetno jesensko pester, začetek tudi naše bralne akcije, torej bi lahko rekli bralne značke za odrasle, ta veseli knjižni svet, ampak če greva kar po datumih morda po vrsti, najprej začneva v Radovljici. V četrtek že 1. oktobra ob 10. uri Sokrates kafe, pogovor z našim direktorjem Markom Zupancem, se boste pogovarjali, razdelali razno razne teme, tudi tokrat vsi radovedni razmišljajoči seveda vabljeni, da se pogovoru pridružite. Skvačko in volno ustvarjamo na polno, kar dvakrat seveda tudi v oktobru, v petek 2. oktobra ob 10. uri v sejni sobi, v torek 17. oktobra pa se dobimo ob 18. v sejni sobi, s našo knjižničarko Petro boste ustvarjali skvačko in volno. Otvoritev razstave povezani v ustvarjanju bo v ponedeljek 5. oktobra ob 18. v dvorani. Gre za otvoritev razstave raznolikih keramičnih del avtorjev iz različnih kulturnih okolij in tehnik organizaciji Barbe Štenberger Zupan in Nike Zupan. Dogodek bo pospremil tudi krajši kulturni program. Pa melodija besed. To pa je tokratni naslov naše akcije Ta veseli knjižni svet, ki jo bomo predstavili, to bo že 17. sezona in sicer v torek 6. oktobra ob 19. uri v dvorani, kar pomeni, da seveda 7. že naslednji dan bodo knjige tudi že na voljo za vse tiste nadobudne bralce, ki se bodo akciji pridružili v vseh naših enotah knjižnice. Skriti sopotnik, to pa je avtobiografska knjiga danes 16-letne Hane Hafner, ki se je pri 10 letih soočila z diagnozo možganskega tumorja. S Katjo Bevk bosta spregovorili o knjigi v predstavitvi v torek 13. oktobra ob 19. uri v dvorani Radovljiške knjižnice. Potem pa vas vabimo še na začetno delavnico Spoznajte svojo knjižnico, kar nekaj zanimivih načinov imajo naši člani in članice za sodelovanje prek aplikacije Kobis Plus, osnovno iskanje gradiva bomo pogledali, podaljševanje, rezervacije, uporabe knjigomata in vračalnika, vse to v začetni delavnici v sredo 14. oktobra ob 9. uri in potem naprej v četrtek 22. oktobra ob 17. uri v sejni sobi pa nadaljevalna delavnica, prav tako spoznajte svojo knjižnico. Predlagam, da seveda vsi seboj prinesete pametni telefon ali tablico, svojo člansko izkaznico knjižnice, zato da bomo seveda lahko skupaj si odprli aplikacijo oziroma pogledali vse te storitve, ki so vam na voljo. Prijave pa so obvezne na naslov greta.visek@knjižnica-radovljica.si. Naslov za prijave je na voljo tudi v knjižnicah v naših programih. V torek 20. oktobra ob 19. pa vas v dvorano vabimo na predstavitev knjige Boginja v meni, pokojne avtorice Mateje Čejvanovič. Knjigo boste v pogovoru s Katjo Bevk predstavili njena hči Lea Čejvanovič in Nataša Pogačnik.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. V naši družbi je Katarina Košnik. V prejšnjem delu sva govorili o programu za odrasle v mesecu oktobru v knjižnici Radovljica. Kaj pa pripravljate v knjižnicah na Bledu in v Bohinju?
1: Tudi na Bledu bo oktobra pestro, začnemo z zanimivo prireditvijo, je Neandertalec res muziciral. V četrtek 15. oktobra ob 19. vas vabimo dvorano medgeneracijskega centra, dogodek bo nekako povezovala zgodba romana Maestro in Tidel di Bab dr. Eve Prenk Bogataj in glasba Mira Božiča, seveda na Tidel di Bab. Bledologija je tudi ena taka zanimiva knjiga avtorja dr. Janoa Črnija, ki jo vsaj na Bledu verjetno mnogi že poznajo, no avtor bo knjigo predstavil s zanimivimi zgodbami, ki jih vsebuje v četrtek 22. oktobra ob 19. uri, prav tako v dvorani medgeneracijskega centra na Bledu. Potem pa nas čaka konec meseca, 29. oktobra ob 19. v dvorani medgeneracijskega centra še eno zanimivo potopisno predavanje Barbare Popit, Ferski otoki bodo na sporedu Zeleni svet sredi ničesar. V Bohinjski Bistrici tudi nas čaka pester program. Rožnato se vrača v našo družbo Združenje Evropa Dona, skupina Zgornja Gorenjska pripravlja v četrtek 15. oktobra in potem v četrtek 22. oktobra ob 17. uri v dvorani zanimive delavnice, kamor so seveda vsi vabljeni. V oktobru se bodo posvetili jesenskim motivom. Potem pa seveda tudi v Bohinjski Bistrici tudi spoznajte svojo knjižnico, začnemo z začetno delavnico. Nedavno smo tudi v Bohinju dobili svoj paketomat in seveda, če si ga želite naučiti uporabljati in vse ostale možnosti našega elektronskega sodelovanja vabljeni na začetno delavnico v torek 27. oktobra ob 10. uri v knjižnici se dobimo. Ravno tako velja kot v Radovljici, da seboj prinesite pametni telefon ali tablico ter svojo člansko izkaznico, da se boste lahko takoj vse te storitve sami preizkusili. Prijave pa zbiramo na naslovu katarina.kosnik@knjižnica-radovljica.si. Če pa se mimo gradi oglasitev knjižnice v Bohinjski Bistrici, pa seveda prijavo lahko oddate. Za konec naj vas spomnim, da je oktober rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk in člani Združenja Evropa Dona Slovenije skupina Bohin bodo z vami na Bledu v soboto 3. oktobra od 9. do 11. ure in pa v Radovljici v sredo 7. oktobra od 16. do 18. ure. Tudi naši bralni klubi bodo na polno zaštartali v sezono, bi lahko rekli, tako da ste vabljeni že na naše redne bralne klube v Bohinjsko Bistrico v četrtek 8. oktobra ob 17. v Radovljico z Ireno Kotnik v torek 20. oktobra ob 9. in pa v sredo 21. oktobra ob 9. s Katjo Bevk. Začenja se tudi bralni klub na Bledu, vabljeni na uvodno srečanje, ki bo v četrtek 1. oktobra ob 10. uri v knjižnici. Pričakala vas bo knjižničarka Lidija Mandal. Prav tako vabljeni v knjižni klub Beremo gore, beremo naravo, ki nastaja skupaj Bledsko knjižnico javnim zavodom Triglavski narodni park in planinskim društvom Bled pod pokroviteljstvom občine Bled in planinskega društva. Pod vodstvom Jerce Šolar Richter se boste dobili v sredo 14. oktobra, če bo lepo vreme v naravi, sicer pa v prostorih planinskega društva Bled. Tako da lepo vabljeni seveda na naše dogodke, če ste kaj zgrešili, pa je vse seveda na voljo tudi na naši spletni strani oziroma v programih v naših knjižnicah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri delu knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, tako matične knjižnice kot enot. V naši družbi je Katarina Košnik. Naprej sva govorili o programu za odrasle, kaj v oktobru pripravljate za otroke.
1: Ja, oktober je nekako v naših knjižnicah začetek tistega malo bolj pestrega programa za otroke, ko smo poleti zaključili s poletnimi, smo si septembra vzeli malo počitka in začeli z našo akcijo Vesolje zakladov. To pomeni, da vsi naši otroci že lahko 7-krat pridejo v knjižnico, si sposodijo vsaj eno knjigo in pridobijo žig. Z vsakim pridobljenim žigom so bližje nagradi, do katere te zapelje knjižko Astronaut. Akcija poteka že od začetka septembra in vse do 31. marca, tako da seveda vabljeni so otroci v naše knjižnice. Začenja se oktobra tudi knjižko gledališko, to so naše gledališke predstave, ki jih gostimo vsak mesec. Tokrat bodo z nami z gledališča Kukuc, Smetarko, Darko in Nemarni lesjak Lojz, zanimiva. Taka malo drugačna zgodba za otroke nas čaka v Bohinjski Bistrici v sredo 7. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. Naslednji dan v četrtek 8. oktobra ob 17. v dvorani knjižnice v Radovljici. Na Bledu v petek 9. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra. Tudi v Gorjah bomo, čeprav je seveda Kulturni dom podrt, nas bo gostila osnovna šola Gorje v ponedeljek 19. oktobra ob 17. in potem konec meseca v sredo 21. oktobra ob 17. čez vse zamudnike v Kulturnem domu v Kropi. Začenjamo tudi z našimi delavnicami pravlične rokodelnice, za skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki, preko poletja ste ustvarjali doma, zdaj boste spet lahko ustvarjali tudi z nami v knjižnicah. In sicer v Bohinjski Bistrici se dobimo potem drugo sredo v mesecu, sredo 14. oktobra ob 17. v Radovljici drugi četrtek, 15. oktobra ob 17. in na Bledu drugi petek, 16. oktobra ob 17. v klubski sobi medgeneracijskega centra.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. V naši družbi je Katarina Košnik, govoriva o oktobrskem programu za otroke.
1: Veščine za življenje je tudi ena zanimiva interaktivna delavnica za otroke, kjer krepijo čustveno odpornost in odnose, samozavest. Skupaj z Lejo Murko za otroke med 7. in 13. letom starosti se boste dobili v Radovljici v četrtek 1. oktobra ob 17. v pravljični sobi ter na Bledu v petek 23. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra. Šepet narave je tudi ena taka zanimiva delavnica za otroke od 7. do 12. leta starosti z Jerco Zupanc. Boste prisluhnili naravi v petek 2. oktobra ob 17. na Bledu in pa v Radovljici v četrtek 22. oktobra ob 17. Še pravlično urico napovedujemo, knjižničarska Urška bo z nami v Bohinjski Bistrici v sredo 28. oktobra ob 17. ter v Radovljici v četrtek 29. oktobra. Zdaj pa še dve posamezni delavnici. Narava navdihuje, mi ustvarjamo vezi. Ta bo z Jerco Zupanc v Bohinjski Bistrici v sredo 21. oktobra, na Bledu v petek 30. oktobra pa slikarske delavnice. Z vami bo Andreja Završnik, krajinska arhitektka in članica slikarskega društva Atelje Bled. V Radovljici pa vsak ponedeljek ob 17. še angliške pravljice z Rebeko Svetina. Zdaj pa še dve novosti v Bohinjski Bistrici. Začenja delovati mladinski bralni klub. Tam bomo pozabili na obvezno branje in se posvetili raziskovanju gradiva na knjižnih policah. Dobili se bomo prvič v četrtek 1. oktobra ob 17. v naši knjižnici v Bohinjski Bistrici. Cel mesec oktober pa ste v knjižnico v Bohinjsko Bistrico vabljeni tudi na lokalne mladinske volitve. Volitve, to smo že slišali, tudi mladi bodo imeli svojo besedo in možnost, da povejo, kaj si želijo v Bohinju na mladinskih volitvah v celotnem mesecu oktobru. Tako da lepo vabljeni v naše knjižnice. Pester program je tudi ta, je seveda za vse starše, ki so zdaj kakšen datum zamudili na voljo na naši spletni strani in pa v vseh naših knjižnicah, v naših programskih knjižicah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri delu knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, tako matične knjižnice kot enot, v naši družbi je Katarina Košnik. No tako v matični knjižnici v Radovljici kot tudi v podružnicah vsak mesec pripravljate razstave, kaj bo na ogled oktobra.
1: Ja, jesensko pisan bo oktober tudi na naših razstavnih prostorih. V Radovljici nadaljujemo sicer še z razstavo 120 let javne ljudske knjižnice v Radovljici, tako da tisti, ki ste jo še v septembru zamudili, imate priložnost, da si jo tudi v oktobru še vedno lahko ogledate. Povezani v ustvarjanju pa v tretjem nadstropju Mednarodni simpozij umetniške keramike v Uglje, ki ga posebej ta Barba Štenberger Zup, in Niko Zupan bo seveda po otvoritvi na voljo na ogled tudi v tretjem nadstropju Radovljiške knjižnice. V prvem nadstropju pa je zbor filmov čeških, madžarskih, poljskih in romunskih filmov. V Begunjah so pripravili učenci petih razredov pod mentorstvom Polone Javorski Korošec razstavo z naslovom Barve jeseni. Tudi v Kropi bo jesenska razstava likovne izdelke učencev osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica pod mentorstvom Mateja Fon Špitalar. V Lescah pa ravno tako pisano jesensko razstava z naslovom Barve jeseni učencev drugega A in drugega B osnovne šole Frana Staleškega Fižgarja Lesce, ne, ustvarjajo pod mentorstvom Tamara Dovžan in Melite Čušin. Na Bledu brezčasni Bled, ob pogledu na stare fotografije, se fotografu zastavi vprašanje, odkot je bil posnet ta motiv. Pridite jih pogledati, razstava Otrite žive rand, kjer se sreča ta isti motiv, nekdaj in danes bo zelo zanimiva razstava. V Bohinjski Bistrici se tudi vračajo razstave osnovnošolcev, učenke in učenci osnovne šole pripravljajo pisano jesen, Ježkove prigode pa so pripravljali otroci vrtca Bohin iz skupine Ježki, Manica Ravnihar in Andrejka Crkovnik, da jih usmerjali, razstava bo na ogled v Bohinjski Bistrici v Srednji vasi v knjižnici, pa tudi jesensko listje, razstava likovnih izdelkov prvih in drugih razredov učencev podružnične osnovne šole Srednja vas. Ustvarjali so pod mentorstvom Ule Svetina in Ksenje Ašič Repinc, tako da bodo naše knjižnice jesensko pisane.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Zastoj pa je ta trenutek na štajerski avtocesti od Krtine proti prestolnici. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: Bit
2: in na
4: Fever dabu. Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04 531 52 49.
4: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531 5249, 04185563 in 3xdvojnjeve.rozmanbus.si.
5: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropo po oceni Evropskega komisarja za energijo Jorgensena načaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Težav za oskrbo za zdaj ne pričakuje, države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot ob istem času lani. 18 zdravnikov Mariborskega urgentnega centra pa zahteva takojšnje ukrepanje države. Po njihovih navedbah bolniki na urgenci ostajajo tudi več dni po končani nujni obravnavi, ker zanje ni zagotovljene nadaljne oskrbe. To po opozorilih zdravnikov povzroča gnečo in daljše čakanje. Od države zahtevajo ustrezno organizacijo, dovolj kadra in financiranje urgentne medicine. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje, odprte pred 62 leti. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče o sporu še ni odločilo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Na izvozu Ajdovščina je nastal zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po vzporedni regionalni cesti. Drugih posebnosti za zdaj ni. Želimo vam prijetno pot in srečno do cilja.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

O smrtnici. V 76. letu je umrl Gusti Novak iz Radovljice, Gradnikova 75. V 76. letu se je poslovil Gusti Novak iz Radovljice, Gradnikova 75, upokojenec Pošte Brezje. Žara bo jutri v četrtek 1. oktobra od 10. ure poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 1. oktobra ob 12. uri na pokopališču. Čulescah. V 96. letu je umrla Martina Knez iz Kranjske Gore. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 86. letu zapustila draga Martina Knez iz Kranjske Gore. Pogreb bo jutri v četrtek 1. oktobra ob 12. uri na pokopališču Kranjski Gori. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu imajo po koncu poletne sezone v delu kar nekaj investicij, vse pa pojasnjuje župan Anton Mežan.
9: Trenutno se še vedno sanira plaz na Obrnah, oziroma bolj rečeno najprej škarpa pod cesto, kar ne vpliva na promet. Poleg tega se sanira v zadnji etapi zdaj plaz v Bodeščah. Obnavljali pa bomo v kratkem v nekaj dneh vodovod med Koritnem in Bodeščami, kar pomeni, da bo tudi cesta tam prekopana in kasneje bo dobila končno po dolgih letih prepotrebno novo asfaltno prevleko. Preplastili bomo tudi v mesecu oktobru, predvidoma v prvi polovici, točnega datuma še nimamo, cesto med trgovino Mak, to je del Seliške ceste, in pa vse do našega pokopališča, Blejskega pokopališča. Uredili bomo tam tudi vse, kar bo potrebno, kar se tiče komunalne infrastrukture. Sicer tega je zelo malo, pa vendar, zdaj, če enkrat kopljemo, moramo storiti vse, kar je potrebno. Potem pa se pripravljamo na ureditev ceste in komunalne infrastrukture za Žago. Kot sem že omenjal, v preteklosti imamo zdaj izbiro izvajalca, postopek je v fazi pogajanj in v kratkem verjamem, da bomo lahko začeli tudi z izvedbo.
8: Ena od novih investicij bo povezana tudi z ribiško družino Bled. Več o tem pa župan Anton Mežan.
9: Ribiška družina Bled, občina Bled in pa podjetje Limnos smo skupaj šli v en projekt in sicer želimo si, da bi Mišca potok, ki je v bistvu največji pritok v naše jezero, vseboval bolj čisto vodo kot pa dosedaj in z tega naslova smo se odločili, da bomo šli v izdajo oziroma v prošnjo za gradbeno dovoljenje, za gradno tako imenovanega nezahtevnega objekta. Seveda tole ne bo nič drugega kot pa čistilno mokrišče, ko se bo del vode, tisti, ki poteka iz ribogojnice gravitacijsko, očistil na povsem naraven način, preden bo pač pritekel v samo jezero.
10: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Na izvozu Ajdovščina je nastal zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po usporedni regionalni cesti. Drugih posebnosti za zdaj ni. Želimo vam prijetno pot in srečno do cilja.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
13: Bet
12: in na
13: Fever davu. Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala gospa Andreja in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč pri ogrevanju ljudem z nizkimi dohodki. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov. Končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno, brez dodatnih vlog. Sindikati javnega sektorja medtem od vlade pričakujejo, da jim do jutri predlaga termine za prvo sejo pogajalske komisije. Pravijo, da na dosedanje pozive niso dobili odgovora. Želijo jasna pojasnila o prihodnosti zaposlenih in izplačilih višjih plač. Vlado pozivajo k spoštovanju dogovorov in veljavnega zakona o plačah v javnem sektorju. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več 100 ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o dveh smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo zavrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti pred Trebnjim zahod proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa je medtem ponovno odprta med Ajdovščino in Celom proti Novi Gorici. Posledice nesreče so umaknili, ostaja pa krajši zastoj. Drugi večji posebnosti za zdaj ni, srečno pot še naprej.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Popalo dež. Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Med perutninsko meso uvrščamo meso piščancev, kokoši, puranov, gosi, rac, nojev in podobno. Za to vrstno meso je značilna nižja vsebnost maščob, lahka prebavljivost, visoka hranilna vrednost, enostavna priprava, široka ponudba polpripravljenih jedi. Piščančje meso je običajno prva vrsta mesa, ki ga uvajamo v prehrano otrok. Je sestavni del dietne prehrane in prehrane bolnikov. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji pa lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil. Glavni povzročitelji črevesnih okužb, povzročenih s perutninskim mesom, so salmonele, Campylobacter, listeria in zlati stafilokok, med katerimi največ okužb povzročajo salmonele in Campylobacter. Čeprav je v perutninskih klavnicah zagotovljen stalni veterinarski nadzor, popolne mikrobiološke varnosti zaradi tehnoloških pogojev in postopkov priprav perutninskega mesa ni mogoče zagotoviti. Salmonele in Campylobacter so pogosto prisotni v črevesju perutnine. V postopkih odstranjevanja notranjih organov lahko pride do površinskega mikrobiološkega onesnaženja kože ali trebušne votline z vsebino črevesja. O okužbah pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil in katere okužbe nas lahko doletijo. Salmonela je bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu salmonel. Povzročajo okužbe tako pri živalih kot pri ljudeh. Pomemben dejavnik tveganja za okužbo je uživanje kontaminiranih živil, zlasti toplotno slabo obdelane perutnine in jajc. Okužba s salmonelami pri ljudeh lahko poteka v različnih oblikah. Bacilonoštvo povsem brez kliničnih znakov in simptomov, akutni enterokolitis, torej vnetje črevesja, trebušni tifus, bakterije mija z zunaj črevesnimi vnetnimi žarišči ali brez njih. Najpogostejša oblika okužbe s salmonelami je torej akutni enterokolitis oziroma vnetje črevesja. Pojavi se 6 do 48 ur po zaužitju živila, onesnaženega s salmonelami. Bolezen se začne naglo, slabostjo in bolečinami v trebuhu ter drisko. Lahko jo spremljajo visoka vročina, bruhanje, glavobol in bolečine v mišicah. Akutni enterokolitis lahko poteka v blagi obliki, lahko pa ima tudi hud potek, ko bolnik zaradi pogostih odvajanj blata izgubi veliko tekočine, kar lahko privede do izsušitve oziroma dehidracije. Za salmoneloze je značilno sezonsko nihanje števila obolelih glede na zunanje temperature. Največ zbolelih je v toplejših mesecih, ko više temperature omogočajo hitrejše razmnoževanje bakterij. Bolezen kampilobakterioza je infekcijska bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu Campylobacter. Gre za bakterije, katerih naravni življenjski prostor je črevesje ptičev in sesavcev. Bolezen se običajno pojavi 2 do 5 dni po zaužitju živila, onesnaženega z bakterijo, traja približno teden dni. Zanjo so značilni driska, krči in bolečine v trebuhu, glavobol in povišana temperatura. Drisko, ki je lahko tudi krvava, pogosto spremljata slabost in bruhanje. Okužba lahko poteka tudi asimptomatsko, torej brez znakov bolezni, medtem ko pri ljudeh, ki imajo oslabljen imunski sistem, lahko povzroči resne zaplete, kot so vnetje sklepov, vnetje jeter, zunajčrevesna vnetja, naprimer meningitis, vnetje možganskih ovojnic ali vnetje srčnih zaklop. Prehranski obrati v sistemu javne prehrane morajo v skladu z zakonskimi predpisi zagotavljati stroge sanitarno-tehnične pogoje za prostore in opremo, kjer se pripravlja hrana, ločevati nečista čista območja, nosilec dejavnosti mora vzpostaviti stalen notranji nadzor nad higieno, zaposleno osebje pa mora poznati in izvajati načela higiene živil. Kako pa je s tem doma? Priprava gotovih jedi oziroma obrokov hrane v gospodinstvu je vezana na domačo kuhinjo, domača kuhinja pa seveda ni namenjena samo pripravi hrane. Je tudi bivalni družinski prostor, kjer se igrajo ali učijo otroci, zadržujejo tudi hišni ljubljenčki, v njej se odvijajo druga opravila in gospodinske dejavnosti. Tudi postavitev opreme ni vedno taka, da bi bilo omogočanje gibanje živil v smeri surovo gotovo. Zato lahko v domači kuhinji pogosto prihaja do navskrižnega onesnaževanja gotove hrane prek surovih neobdelanih živil. Podatki o prijavljenih nalezljivih črevesnih obolenjih v Sloveniji potrjujejo, da so črevesna obolenja pogosto povezana s pripravo hrane v domači kuhinji. O osnovnih priporočilih za preprečevanje okužb ali zastrupitev pa po naslednji pesmi.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Osnovna priporočila za preprečevanje okužb ali zastrupitev so: kupujmo sveže perutninsko meso v trgovski verigi od znanih proizvajalcev, ki zagotavljajo z označbami na predpakiranem živilu sledljivost tega živila vse do rajca perutnine. Pri nakupu perutninskega mesa, svežega ali zamrznjenega, moramo biti pozorni na datum uporabnosti, temperaturo shranjevanja, embalažo, ki ne sme biti poškodovana, in navodila za pripravo, če so leta prisotna. Slovenski proizvajalci že opremljajo predpakirano perutnino z navodilom o varni toplotni obdelavi. Perutninsko meso prenesemo v trgovine do doma s hladilnimi vrečkami ali torbami z zamrznjenimi vložki v čim krajšem času, da vzdržujemo hladno veriko. Doma moramo perutninsko meso takoj oziroma čim prej shraniti v hladilnik, kjer ga hranimo na 4 stopinjah Celzija ali pa v zamrzovalnik na minus 28 stopinjah, in to v originalni embalaži. Perutninsko meso shranjujemo na polici hladilnika tako, da ne pride do izcajanja mesnega soka na druga živila. Pri zamrzovanju je treba upoštevati priporočila, ki določajo, koliko časa je lahko perutninsko meso zamrznjeno, in pa navodila za utajevanje. Zamrznjeno perutninsko meso vedno utajujemo v hladilniku ali pod mrzlo tekočo vodo, originalnem

embalaži ali pa v mikrovalovni pečici. Mesa nikoli ne odtajujemo na kuhinjskih površinah pri sobni temperaturi. Čas odtajevanja je treba prilagoditi teži perutnine. Vedno uporabljamo le popolnoma odtajano meso. Odtajanega mesa pa seveda ne smemo ponovno zamrzovati. Meso, ki se odtaja v mikrovalovni pečici, je lahko odtajano nehomogeno, zato ga je treba uporabiti takoj. Pranje surovega perutninskega mesa pred uporabo ni priporočljivo. Čeprav bi s pranjem morda zmanjšali onesnaženost površine mesa, pa bi zaradi nastanka vodnega aerosola s pranjem povzročili raznos mikroorganizmov po kuhinjskih površinah, opremi in priboru. Za preprečevanje črevesnih okužb s perutnino je najpomembnejša ustrezna toplotna obdelava. Priporočajo, da se tudi gospodinstva opremijo z obodnimi termometri za merjenje temperature, s katerimi preverjamo, če je bila središčna temperatura živila ob toplotni obdelavi dovolj visoka za uničenje morebiti prisotnih škodljivih mikroorganizmov. Večina zdravju škodljivih mikroorganizmov oziroma bakterij, potencialno prisotnih v živilih, je uničena pri temperaturi nad 70 stopinjami Celzija v nekaj minutah. Pomembna je tudi pravilna uporaba obodnih termometrov za merjenje središčne temperature živila.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priporočila za higiensko ravnanje oziroma pripravo živil s perutninskim mesom v domači kuhinji so naslednja. S surovim perutninskim mesom vedno ravnamo tako, kot da je onesnaženo zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Roke, pribor, delovne površine, ki so prišle v stik s surovim perutninskim mesom, so zelo verjetno onesnažene zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Za pripravo jedi surovega perutninskega mesa vedno uporabljamo ločene kuhinske deske in nože, ki jih ne uporabljamo pri obdelavi drugih živil ali že gotovih jedi. Živilo čim prej termično obdelamo, embalažo zavržemo med ustrezne odpadke. Vzdržujemo osebno higieno, pomembno je temeljito in pogosto umivanje rok, zlasti po ravnanju s surovim perutninskim mesom. Tudi v domači kuhinji za brisanje rok priporočajo uporabo papirnatih brisač. Delovne površine, orodje, pribor in posode temeljito očistimo sproti in po končanem delu. Še posebej pazljivi pa moramo biti pri uporabi kuhinjskih krp, ker z njimi lahko prenašamo mikroorganizme z nečistih površin, orodja in pribora na čiste površine, roke ali druga živila. Še več informacij o ravnanju s surovim perutninskim mesom dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na Top Event Pikasi in na bencinskih servisih Petrol.
5: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041 688 819.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Jutri v četrtek 1. Oktobra se v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi obeta zanimiv dogodek, o katerem nam bo več povedal direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman. Ljudska univerza Jesenice oktobra odpira vpis v univerzo za starejše na Jesenicah in v Kranjski Gori, podrobnosti o programu in prijavah pa nam bo predstavila Katarina Bertoncelj. Dobravske rokodelke bodo 20 let svoje sekcije za ročna dela in mednarodni dan starejših zaznamovale z novo razstavo, ki jo bodo v petek 2. oktobra ob 18. uri odprle v kulturnem in gasilskem domu na Blejski Dobravi. Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela je svoji članici Olgi Benedik ob 100. rojstnem dnevu podelilo naziv častna članica, jubilej pa je slavljanka slovenskega Javornika praznovala v krogu družine, sosedov in prijateljev. Avtobusi proti Radovljici in Kranju bodo od jutri 1. oktobra na Jesenicah znova ustavljali na postajališču pri železniški postaji, ki je bilo začasno zaprto zaradi nadgradnje železniškega vozlišča. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in njenih izpostavah pa se jutri začenja oktobrski program za odrasle. Kaj vse se bo dogajalo, do torka pa izvemo v nadaljevanju. Jutri v četrtek 1. oktobra bodo v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi pripravili zanimiv dogodek. Več pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
3: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Zavod v Oglje vabimo na odprtje razstave 21. mednarodnega simpozija umetniške keramike v Oglje 2026. To se bo zgodilo v četrtek, 1. oktobra ob 19. uri v prenovljenem gospodarskem poslopu Prešernove rojstne hiše. Mi na zavodu smo izredno veseli, no, da lahko seveda smo veseli, da se je ta prostor tako lepo prijel za dogodke, že v Kašartu smo pozvali, da imajo obiskovalci radi dogodke v prenovljenem gospodarskem poslopju. In tokrat nam je sploh posebno, da lahko neke nove vsebine predstavimo, torej kot je umetniška keramika, torej da v resnici prostore, ki jih povezujemo s Francetom Prešernom, torej slovensko literaturo in kulturno dediščino, da odpremo tudi sodobni umetniški keramiki, ki povezuje dediščino in sodobno ustvarjalnost ter v to muzejsko hišo prinaša dela umetnikov iz Slovenije in tujine. Zdaj, če čisto naštejem, kdo se bo vse na razstavi predstavil: Nikolaj Maršukov, Ivan Skubin, Iva Sivec, Ina Rogova, Natalija Korečkina, Albert Mesner, Urška Aljančič, Petra Markič, Ifigenija Simonovič, Tristan Ažman, Robert Mužina, Niko Zupan in Barba Štenberger Zupan. Tako da lepo vsi vabljeni, vstop je prost, bo pa razstava na voljo do 1. novembra.
2: V oktobru bo na Ljudski univerzi Jesenice potekal vpis v univerzo za starejše Jesenice in Kranjska Gora. Več pa Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze.
4: Univerza za starejše Jesenice in Kranjska Gora tudi v prihajajočem študijskem letu pripravlja zanimiv in raznolik program za starejše odrasle, ki si želijo novih znanj, druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Vpis na Univerzo za starejše bo potekal v prvi polovici meseca oktobra. Še pred tem pa pripravljamo uvodna sestanka, na katerih bomo predstavili, kaj vse se na Univerzi za starejše sploh dogaja. Uvodna sestanka sta namenjena tako tistim, ki se še odločajo za vpis in bi radi dobili več informacij o tem, kako Univerza za starejše poteka in katere sekcije ponuja. Kakor tudi vsem, ki so Univerzo za starejše obiskovali že v preteklih letih in bi radi izvedeli, kakšen program posamezne sekcije pripravljajo za študijsko leto 2026-2027. Prvo uvodno srečanje bo v Gozd Mrtuljku, in sicer v sredo 23. septembra ob 16. uri v gasilnem domu. Na Jesenicah pa se bomo srečali v petek 2. oktobra ob 10. uri. V kolikor se sestanka ne morete udeležiti, pa za vse informacije o Univerzi za starejše Jesenice in Kranjska Gora lahko pokličete na telefonsko številko 045 833 802 ali pišete na katarina.bertoncel@lu-jesenice.net. Toplo vabljeni vsi, ki vas zanima Univerza za starejše. Pridite in preverite, kaj smo za vas pripravili v prihajajočem študijskem letu.
2: Dobravske rokodelke ob 20-letnici sekcije za ročna dela pod vodstvom Tatjane Srpčič pripravljajo novo razstavo. Otvoritev bo v petek, 2. oktobra, ob 18. uri v Kulturnem in gasilskem domu na Blejski Dobravi. Z njo bodo počastile tudi Mednarodni dan starejših. V kulturnem programu bosta nastopila kvintet Vindgar z Blejske Dobrave in tamburaška skupina Kašeri iz Žirovnice. Dramski igralec Bojan Dornik bo prebral več pesmi domačinke Majde Rebernik. Pri društvu upokojencev Javornik Koroška Bela so posebej ponosni na članice in člane v častitljivi starosti. Vsem ob 100. rojstnem dnevu podelijo naziv častni član oziroma članica, obiščejo jih na domu in izročijo darila. Sedaj je njihova najstarejša članica Marija Kristan, ki je 17. septembra dopolnila 106 let. Pred dnevi je okrogli stoletni jubilej praznovala članica Olga Benedik slovenskega Javornika. Po rodu je iz vasi Ravne pri Mirni na Dolenjskem, na Jesenice se je preselila leta 1958. Rodila je 2 hčerki, sedaj ima 3 vnuke in 3 pravnuke. Stoletni jubilej je praznovala v krogu svoje družine, sosedov in prijateljev. Predsednik društva upokojencev Javornik Koroška Bela, Marjan Weber, s člani društva ji je ob obisku poleg darila izročil plaketo z nazivom Častna članica. Od jutri 1. oktobra bodo avtobusi v smeri Radovljice in Kranja na Jesenicah znova redno ustavljali na postajališču pri železniški postaji. Postajališče je bilo začasno zaprto zaradi del v okviru nadgradnje jeseniškega železniškega vozlišča. Prevoznik Arriva sporoča, da se dela na območju postajališča zaključujejo danes. Potniki, ki potujejo proti Radovljici ali Kranju, bodo tako od jutri lahko znova vstopali tudi pri železniški postaji. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah tudi v oktobru pripravljajo veliko zanimivih dogodkov in dejavnosti za odrasle. Začenjajo pa že jutri. Poglejmo, kaj vse se bo dogajalo do torka.
5: V četrtek, že 1. oktobra ob 10. uri, Sokrates kafe, pogovor z našim direktorjem Markom Zupancem, se boste pogovarjali, razdelali razno razne teme, tudi tokrat vsi radovedni, razmišljajoči, seveda vabljeni, da se pogovoru pridružite. Skvačko in volno ustvarjamo na polno, kar dvakrat, seveda tudi v oktobru, v petek 2. oktobra ob 10. uri v sejni sobi, v torek 17. oktobra pa se dobimo ob 18. v sejni sobi, s našo knjižničarko Petro boste ustvarjali skvačko in volno. Otvoritev razstave Povezani v ustvarjanju bo v ponedeljek 5. oktobra ob 18. v dvorani. Gre za otvoritev razstave raznolikih keramičnih del avtorjev iz različnih kulturnih okolij in tehnik organizaciji Barbe Štenberger Zupan in Nike Zupan. Dogodek bo pospremil tudi krajši kulturni program. Pa melodija besed. To pa je tokratni naslov naše akcije Ta veseli knjižni svet, ki jo bomo predstavili, to bo že 17. sezona in sicer v torek 6. oktobra ob 19. uri v dvorani, kar pomeni, da seveda 7. že naslednji dan bodo knjige tudi že na voljo za vse tiste nadobudne bralce, ki se bodo akciji pridružili v vseh naših enotah knjižnice.
6: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti pred Trebnjim zahod proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa je medtem ponovno odprta med Ajdovščino in Celom proti Novi Gorici. Posledice nesreče so umaknili, ostaja pa krajši zastoj. Drugi večji posebnosti za zdaj ni, srečno pot še naprej.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
7: Fever Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Gorjuš, da bo v četrtek 1. Oktobra in petek 2. Oktobra od 8. do 15. zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Gorjuše dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil v vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče iz malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, tako je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnjega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno pa imamo dobre novice, nobenih posebnosti na slovenskih cestah. No, edino skozi predor Karavanke bo noček na četrtek in petek med 20. in pa 5. uro potekal promet izmenično enosmerno, tako drugače pa srečno in seveda previdno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav gorensko popovdne, ja, z vami sem ponovno David Logar, no upam, da je danes en tak prijeten in pa miren dan. No, danes bomo govorili najprej o jesenski depresiji. Ja, krajši so dnevi, temperature so bolj nizke in hitro nas mogoče to udari tudi na naše psihično počutje. No, kasneje pa še nekaj besed o podcastih. Danes je svetovni dan podcastov. No, predvsem tem pa seveda kaj drugega kot odlična glasba. Tukaj so Pointer Sisters in pesem I'm so excited. Tako da, uživajte.

0: Bruno Mars in njegova The Lazy Song v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura 11 minut čez drugo popoldne. Ja, jesen je tukaj in z njo tudi krajši dnevi, nekateri pa opažamo, če se res vpliva na naše počutje. No, to nam bo odgovoril Janez Logar, družinski in zakonski terapeut, ki je sedajle tukaj z menoj v studiju.
1: Ja, dejstvo je, to vsi dobro vemo, da kadar je slabo vreme, kadar je več teme in manj svetlobe, da to nekako vpliva tudi na naš vsakdanjik, na naše notranje počutje. Vode pa moramo jasno povedati, da vsaka jesenska utrujenost ali slaba volja ni še depresija in moramo seveda razlikovati med neko pričakovano slabo voljo ali pa med nekim daljšim, dolgotrajnejšo slabo voljo in slabšim počutjem. Takrat je pa mogoče čas, da se ozremo vase in pogledamo, ali je res vzrok za slabo voljo v vremenu, v daljših nočeh, ali pa je en del ali pa večina tega slabega vzdušja kar v nas samih in precej neodvisno od vremena.
0: Ja, vreme je nekaj, nekaj pa je, kar se dogaja v naš samih, tako da najprej moramo pričistiti pri sebi, potem pa se mogoče zanašati na vreme. No, o jesenski depresiji in tudi kako mogoče vse skupaj lažje premagati, zelo kmalu ponovno. Še prej pa seveda ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Losing My Religion. Tako da uživajte in imajte en prijeten in pa miren dan.

Massimo Savič nam je prepeval v Gorenjskem popoldnevu na tole sredino jesensko popoldne. No, upam, da te danes en prijeten dan in tudi, da ste imeli kaj res okusnega pa dobrega za kosilo. No, zdaj pa gremo naprej za eno tako zanimivo temo in sicer podcasti. Pa se mogoče vam daj zgodi, da se peljete domov, poslušate kakšen dober podcast in potem kar še nekaj časa počakate v avtu, da ga slišite do konca. No, danes je svetovni dan letih in zelo kmalo bomo govorili o enem najbolj uspešnih podcastov vseh časov. No, še prej me zanima, katere podcaste pa poslušate vi. Svoj odgovor mi lahko pošljete na 03 nič 200 120 in bom vsakega vašega SMS-a zelo, zelo vesel, kot boste vi veseli odlične glasbe. Zato prihajajo res, res vrhunska skupina iz Otoka. Tukaj so Rolling Stones. Tako da, kar živite.

0: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo popoldne želim, z vami sem Rok Podakar. Jutri, v četrtek 1. oktobra, bodo v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi pripravili zanimiv dogodek, več pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
2: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Zavod v Oglje vabimo na odprtje razstave 21. mednarodnega simpozija umetniške keramike v Oglje 2026. To se bo zgodilo v četrtek, 1. oktobra ob 19. uri v prenovljenem gospodarskem poslopu Prešernove rojstne hiše. Mi na zavodu smo izredno veseli, no, da lahko seveda smo veseli, da se je ta prostor tako lepo prijel za dogodke, že v Kaša smo pozili, da me obiskovalci radi dogodke v prenovljenem gospodarskem poslopju. In to, kar nam je sploh posebno, da lahko neke nove vsebine predstavimo, torej kot je umetniška keramika, torej da v resnici prostore, ki jih povezujemo s Francetom Prešernom, torej slovensko literaturo in kulturno dediščino, da odpremo tudi sodobni umetniški keramiki, ki povezuje dediščino in sodobno ustvarjalnost, ter v to muzejsko hišo prinaša dela umetnikov iz Slovenije in tujine. Zdaj, če čisto naštejem, kdo se bo vse na razstavi predstavil: Nikolaj Maršukov, Ivan Skubin, Iva Sivec, Ina Rogova, Natalija Korečkina, Albert Mesner, Urška Ljančič, Petra Markič, Ifigenija Simonovič, Tristan Ažman, Robert Mužina, Niko Zupan in Barba Štenberger Zupan. Tako da lepo si vabljeni, vstop je prost, bo pa razstava na voljo do 1. novembra.
3: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dal.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo predmet na vozišču, ki ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Lesce proti Karavankam, tako da bodite previdni, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej sunčan dan, potem pa še Richard Marx in pesem Hazard, tako da kar uživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Richard Marx in njegov Hazard v Gorenjskem popoldnevu, ja, kjer pa je ura že 15 minut do 3. popoldne, kako hitro tale čas beži. drugače pa danes je en zelo poseben mednarodni dan in sicer mednarodni dan podcastov. Ja, gotovo ste vi tudi že poslušali kakšen podcast. Jaz imam zelo rad Joe Rogana, bolj natančno The Joe Rogan Experience in to je tudi globalno največji podcast že 6. leto zapored. No, tudi v Sloveniji pa imamo kar nekaj zelo uspešnih podcastov. Bi rekel, da eden takih najbolj uspešnih je definitivno Ideja Klemna Selakoviča. Meni je tudi zelo prijeten za poslušati, tako da ga toplo, toplo priporočam. Če pa slučajno vi poslušate kakšen podcast, pa mogoče ga jaz tudi ne poznam ali pa bi ga mogoče bi bilo dobro za druge poslušalce, da bi ga poznali, pa mi to kar napišite na 030-220, da ga delim z vsemi vami. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Everlasting Love. Tako da kar uživajte v tej ljubezenski baladi.

Žan Srčič in njegova Bela Lilija v gorenskem popoldnevu. Upam, da je danes en tak prijeten dan in da tudi uživate v tem res prijetnem jesenskem vremenu. No, popoldne pa bo večinoma še jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Jutri bo še vedno precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi kratkotrajna megla. Na Primorskem pa lahko pričakujete šibko burjo, no v petek in soboto pa bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Tako da samo dobro vreme, kar je zelo dobra popotnica za začetek evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki se dogaja skozi celo Slovenijo, ampak vrhunec je v Šenčurju, tako da če slučajno boste naokoli, pridite nujno pogledati.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Z vso družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice.
1: Prijetno sredo voščim Ula Šegula. Tehnični pregledi bi se lahko podražili. Izvajalci od države zahtevajo, da ceno pregleda uskladi z inflacijo in na to vsako leto samodejno prilagaja. Opozarjajo, da se cena osebnega vozila od leta 2006 ni povečala niti približno toliko kot stroški, ki so se več kot podvojili. Podražitev bi tako občutil vsak voznik, izvajalci pa pravijo, da brez nje vse težje zagotavljajo opremo, zaposlene in razvoj pregledov. Leta 2022 so sicer pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Jutri pa bo na fakultetah spet živahno. V predavalnice prihajajo bruci, vračajo se starejši študentje, začela se bodo nova poznanstva in novi izpiti. Minister Rončevič jim ob tem sporoča, naj se ne učijo samo za diplomo. Umetna inteligenca namreč hitro spreminja svet in poklice, zato bo še pomembneje, da znajo razmišljati svojo glavo, preverjati informacije in se učiti tudi takrat, ko bodo izpiti že opravljeni. Na Floridi pa so policisti 4 otroke našli same doma, medtem ko je bila njihova mama na križarjenju na Bahamih. 29-letnica je za 3 dni odpotovala, doma pa sta med drugim ostala 2 meseca star dojenček in 2-letnik. Otroka je našel oče dojenčka in poklical policijo. Ta je mamo po vrnitvi pridržala.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na cesti Izola Strunjan v obi smeri. Če pa slučajno opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se še vedno glasi 08022255, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam še vedno delam družbo, David Logar. No, kmalo bomo govorili o mednarodnem srečanju Bohinja, ker je tako zelo pomembno vojaško mednarodno srečanje se dogaja ravno danes. Potem pa še o novem predlogu zakona, ki ne dovoljuje kajenja na balkonih. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa Shakira in Nina Whenever, Wherever. Uživajte.

Portorož 19.5 v Gorenjskem popodnevu, na zdele pa se odpravljamo v Bohinj. Zakaj v Bohinj? Ja, ker tam poteka eno prav posebno vojaško zborovanje, in sicer mednarodno zborovanje vojaških gornikov. Od danes pa do nedelje bo tam potekal njihov 40. mednarodni kongres, prihaja pa več kot 50 delegatov iz 11 držav. Ja, dar na današnje odprte bo ob spomeniku štirih srčnih mož v Ribičevem lazu, no Slovenija pa tako gostovanje seveda zelo toplo pozdravlja, saj je to res velik mednarodni diplomatski dogodek. No, od diplomacije pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Laura Nonče. Uživajte!

Ampak v Turnback Time v Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 20 minut čez tretjo popoldne. Upam, da je danes en tak prijeten dan in da bo tole popoldne zelo prijetno. No, zelo kmalu pa se začne v naših koncih na Gorenjskem, bolj natančno v Šenčurski in Cerkljanski občini, Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. No, kolesarji bodo štartali v Ljubljani, se peljali tudi nekaj en mali del čez Škofjo Loko in Kranj, ampak vrhunec bo v Šenčurski in pa Cerkljanski občini. Sedaj so že znani nastopajoči. Imam eno slabo novico, to je, da Pogačarja nažalost ne bo med našimi fanti, imamo pa kar en tak jagodni nabor res dobrih kolesarjev, med njimi so Primož Roglič, bi rekel naš prvak, trenutni potem Jakob Omrzel, Jan Tratnik, Domen Novak, Matej Mohorič iz Kranja, tako da nujno prite na vijač, ne druzga za njega, potem Gal Glivar, Luka Mezgec in pa Matej Govekar. To je naša ekipa, ki nas bo predstavljala na Evropskem prvenstvu v kolesarstvu, zdaj pa je vaša naloga, da greste in naše fante tudi spodbujate.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.com. Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. V oktobru bodo v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in tudi v njenih izpostavah pripravili nekaj novih razstav. Predstavlja jih Katarina Košnik.
10: Jesensko pisan bo oktober tudi na naših razstavnih prostorih. V Radovljici nadaljujemo sicer še z razstavo 120 let javne ljudske knjižnice v Radovljici, tako da tisti, ki ste jo še v septembru zamudili, imate priložnost, da si jo tudi v oktobru še vedno lahko ogledate. Povezani v ustvarjanju pa v tretjem nadstropju Mednarodni simpozij umetniške keramike v Uglje, ki ga posebljata Barba Štenberger Zupan in Niko Zupan, bo seveda po otvoritvi na voljo na ogled tudi v tretjem nadstropju Radovljiške knjižnice. V prvem nadstropju pa je zbor filmov čeških, madžarskih, poljskih in romunskih filmov. V Begunjah so pripravili učenci 5. razredov pod mentorstvom Polone Javorski Korošec razstavo z naslovom Barve jeseni. Tudi v Kropi bo jesenska razstava likovne izdelke učencev osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica pod mentorstvom Mateja Fon Špitalar. V Lescah pa ravno tako pisano jesensko razstava z naslovom Barve jeseni učencev 2. A in 2. B osnovne šole Frana Saleškega Fižgarja Lesce, ne, ustvarjajo pod mentorstvom Tamara Dovžan in Melite Čušin. Na Bledu brezčasni Bled ob pogledu na stare fotografije se fotografu zastavi vprašanje, odkot je bil posnet ta motiv. Pridite jih pogledati, razstava od Rete Žive Rand, kjer se sreča ta isti motiv, nekdaj in danes bo zelo zanimiva razstava. V Bohinjski Bistrici se tudi vračajo razstave osnovnošolcev, učenke in učenci osnovne šole pripravljajo pisano jesen, Ježkove prigode pa so pripravljali otroci vrtca Bohin iz skupine Ježki, Manica Ravnihar in Andrej Crkovnik, da jih usmerjali, razstava bo na ogled v Bohinjski Bistrici v Srednji vasi v knjižnici, pa tudi jesensko listje, razstava likovnih izdelkov prvih in drugih razredov učencev podružnične osnovne šole Srednja vas. Tvarjali so pod mentorstvom Ule Svetina in Ksenje Ašič Repinc, tako da bodo naše knjižnice jesensko pisane.
11: V naši družbi je bila Katarina Košnik iz knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.
12: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski severni obvoznici, kjer promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskovškovo cesto proti razcepu za Dobrova, tam tudi nastajajo zastoji, imamo pa zastoj tudi na lokalni cesti Izola-Strunjan.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun, potem pa še Midlove in pesem I Do Anything for Love.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Čiran Kamilja Kabalo v pesmi Bam Bam, no upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa je že 15 minut do četrte popovdne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan zaključil, zdaj pa je čas za zaslužen počitek. No zdaj pa si predstavljate tale scenarij. Vi zračite stanovanje, sosed pa ima ravno odmor za cigareto. In dim seveda ne upošteva mej med vašimi stanovanji in ta dim pride k sosedu. Ja, na portalu predlagam vladi se zato pojavila pobuda za prepoved kajenja na balkonih. Ministrstvo za zdravje te pobude ni nažalost podprlo, ker je seveda zelo močno vprašanje o zasebnosti, lastnini in nadzoru. Torej, splošna prepoved tega ne velja, je pa res, da mogoče, če se vam sosed pritoži, da ga moti dim, probajte z njim dosežti en kompromis, ker se mi zdi, da je lažje živeti ob zelo zdravih medsosedskih odnosih.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radarja je med letom v manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Medtem je vse več razprav o tem, ali bi Slovenija cene goriva bolj prepustila trgu. Za voznike bi liberalizacija cen prinesla več razlik med črpalkami in hitrejše prilagajanje cen razmeram na trgu. Če bi bila konkurenca močna, bi lahko vozniki prihranili z izbiro cenejšega ponudnika. Vendar liberalizacija sama po sebi ne zagotavlja cenejšega goriva. Ob podražitvah na svetovnih trgih bi se cene lahko tudi hitreje zvišale. Ekonomist Marko Jaklič je ob tem kolega na Svet 24 opozoril, da so pomembni tudi vlaganja, zaloge in zanesljiva oskrba. Visoke cene goriva pa v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljajo. Nekateri servisi so zato po noči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 evra.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popovdne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski severni obvoznici, kjer promet poteka samo po enem pasu od priključka s Leskovško cesto proti razcepu za Dobrova, tam nastajajo tudi zastoji. Promet pa je tudi oviran na pred predorom Ljubno in priključkom pod Tabor proti Ljubljani.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
1: Ja, Laš ima kratke noge in resnično, to je res, raje igram klavir, kot pa pomivam posodo. Upam, da bom te danes na prijetno popoldne, ura pa je že nekaj minut čez 4. V tem popodnevu, v tej tretji uri gorenskega popodneva, pa bomo ga najprej govorili o jesenski depresiji, bolj natančno, kako se ji zoperstaviti. Potem pa še nekaj malo več besed o evropskem prvenstvu, bolj natančno, kje bodo tekme in kdaj se začnejo. Zdaj pa eni in edini, tukaj so Queenie in njihova legendarna Radio Gaga. Uživajte!

0: Snow Patrol in njihova Chasing Cars v gorenskem popoldnevu. Upam, da te danes en tak prijeten dan in želim tudi eno res prijetno in pa mirno popoldne. No, jesen je tukaj in z jesenjem prije tudi malo slabše. Razpoloženje veliko ljudi temu reče kar jesenska depresija. Ampak kaj pa lahko mi naredimo, da nas to slabše razpoloženje potegne globje? No, z mano je Janez Logar, družinski in zakonski terapeut, ki mi bo odgovoril ravno na to vprašanje.
1: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za to, da smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Zato to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe volje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kajti res je, da nihče drug tega namesto nas ne more narediti.
0: Ja, če pa vaše težave ustrajajo, se seveda obrnite na osebnega zdravnika, mogoče tudi nekakšnega terapeuta. Za zaupen pogovor in tudi brezplačen pa vedno lahko pokličite številko 116123. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj sta eden edini, Enrique Iglesias ter Whitney Houston, ja, in njuna Could I Have This Kiss Forever. Tako da, kar živite.

V družbi Gorenjskega povodneva nam je prepeval Džiboni, ura je 5 minut do pol pete in ja, zdaj pa je res že počas čas, da se odpravite domov iz dela in potem doma se lepo spočijete in uživate tole prijetno sredno popovdne. No, že zelo kmalu v petek pa se začne Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, katerega cilj bo kar v Šenčurju. Ja, na Gorenjskem Šenčurju se vse tekme končajo. No, od petka do nedelje bodo cestne dirke, članice bodo štartale v soboto ob 13.30, člani po nedeljo ob 12.30, oboji štartajo iz Ljubljane. V torek sledijo mešane ekipne štafete, v sredo pa posamične vožnje na čas, no, za navijanje na Gorenjskem pa seveda preverite na preko spleta, kdaj mogoče pride v kolesarji prav na vašo traso. Od kolesarstva pa gremo naprej z odlično glasbo, tudi eno izjemno, ki je prejela tudi lansko leto Grammyja. Tukaj sta dva velikana svetovne glasbe, Lady Gaga in Bruno Mars, njun skupni projekt Die with a Smile. Tako da, uživajte.

0: Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo popoldne želim, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah tudi v oktobru pripravljajo veliko zanimivih dogodkov in dejavnosti za odrasle. Začenjajo pa že jutri. Poglejmo, kaj vse se bo dogajalo do torka.
4: V četrtek že 1. oktobra ob 10. uri Sokrates kafe pogovor z našim direktorjem Markom Zupancem. Se boste pogovarjali, razbirali razno razne teme, tudi tokrat vsi radovedni razmišljajoči seveda vabljeni, da se pogovoru pridružite. Skvačko in volno ustvarjamo na polno, kar dvakrat seveda tudi v oktobru, v petek 2. oktobra ob 10. uri v sejni sobi, v torek 17. oktobra pa se dobimo ob 18. v sejni sobi, s našo knjižničarko Petro boste ustvarjali skvačko in volno. Otvoritev razstave povezani v ustvarjanju bo v ponedeljek 5. oktobra ob 18. v dvorani. Gre za otvoritev razstave raznolikih keramičnih del avtorjev iz različnih kulturnih okolij in tehnik organizaciji Barbe Štenberger Zupan in Nike Zupan. Dogodek bo pospremil tudi krajši kulturni program. Pa melodija besed. To pa je tokratni naslov naše akcije Ta veseli knjižni svet, ki jo bomo predstavili. To bo že 17. sezona in sicer v torek 6. oktobra ob 19. uri v dvorani, kar pomeni, da seveda 7. že naslednji dan bodo knjige tudi že na voljo za vse tiste nadobudne bralce, ki se bodo akciji pridružili v vseh naših enotah knjižnice.
5: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski severni obvoznici ter na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na uvozu Brdo proti Kozarjem, tako da vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Srebrna krila, potem pa še Shakespeare's Sister in njihova Hello. Tako da, kar uživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Shakespeare's Sister in njihova Hello v gorenskem popodnevu, kjer je ura 15 minut do 5. S vami pa sem še vedno David Logar. Ja, trenutno imamo kar lepo, prijetno, sončno vreme, tako da lepo vabli na kakšen sprehod ali mogoče v gozd naberete še zadnje kobane. No, po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature pa bodo tam od 5 do 9 na Primorskem, lahko tudi 12 stopinj. No, jutri bo čez dan kar precej jasno, na Primorskem bo pihala še vedno šibka burja. V petek in soboto pa bo še vedno ustrajalo sončno vreme, bo pa nekaj koprinaste oblačnosti. Tako da napovedi za tole evropsko prvenstvo so zelo dobre, zato vas vse spodbujam, da greste in navijate za naše fante, da se bodo čim bolje uvrstili. No, od vremena in pa kolesarstva pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je ena, ki se mi zdi, da je znana kar večini izmed nas s naslovom Boat on the River. Tako da uživajte, pa imajte eno prijetno in pa mirno popovdne.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šircerjevi ulici v Radovljici, da bo jutri v četrtek 1.10.2026 od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite cen.
13: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šircerjevi ulici v Radovljici, da bo jutri v četrtek 1.10.2026 od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor. Od petka do nedelje bodo iz kongresnega trga startale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto, od 9:30 do 14:30, v nedeljo pa od 8:00 do 14:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13:00 in 14:00 uro, v nedeljo med 12:00 in 13:00. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popovdne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova nastal je zastoj. Zastoji so še klasični popodanski, tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
3: Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
2: No, začniva z zadnjo redno sejo občinskega sveta v tem mandatu, potekala je minuli teden. O čem vse so odločali svetniki in svetnice, kaj velja izpostaviti?
3: Tako je, zaključuje se mandat, s tem je bila prejšnjo sredo, 28. redna seja občinskega sveta, zadnja v tem mandatu, se pravi 2022 do 2026, in obsegale kar 14 točk. Tukaj poudarjam seveda, da je bil potrjen predlog razširitve dnevnega reda z 5 točkami, dodatnimi 5 točkami. Na dnevnem redu pa je bilo seveda potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov, se pravi predzadnje seje občinskega sveta. Potem je sledila obravnava predloga odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice v skrajšenem postopku in tudi ta predlog odloka je bil sprejet. Potem smo debatirali v predlogu sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanske površine v občini Jesenice za leto 2027. Obravnavali smo načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in pa predlogom dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2026. Potem smo imenovali predstavnike občine Jesenice v svet javno vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Jesenice in pa prisluhnili kar 4 poročilom nadzornega odbora občine Jesenice o upravljanjem nadzoru nad izvedbo investicij trg prijateljstva, se pravi urbane površine na Plavžu, potem izvedba prometne ureditve z določitvijo najvišje dovoljene hitrosti pri objektu Brejska Dobrava 1 in poročilo nad investicijo postavitve sanitarnega objekta na Brejski Dobravi ter poročilo o izrednem nadzoru nad izvedbo postopka v zvezi z oddajo v najem in uporabo pokopališkega objekta na Brejski Dobravi 117C po izvedeni energetski sanaciji. Kot sem povedal, je na predlog svetnika iz Gibanja Svoboda se dnevni red razširil, obravnavali smo oziroma svetniki so pripravili tudi gradivo za vseh 5 točk in sicer pod prva točka razširjenega dnevnega reda je bilo ENOS oziroma izvrševanje sklepov občinskega sveta in ukrepi po nadzorih koncesijskega razmerja. Tukaj sem seveda vse svetnike in pa svetnice tudi ponovno opozoril in opomnil, da je nadzorni odbor občine Jesenice v letu 2024 že izvedel nadzor nad proračunskim področjem 12 in sicer pridobivanje in distribucija energetskih surovin in da s končnim poročilom nadzornega odbora je bil občinski svet seznanjen na 11. redni seji 27. marca 2024. Nadzorni odbor je po izvedenem nadzoru v okviru svojih pristojnosti podal predlog oziroma naznanilo za uvedbo ustreznih postopkov na Komisijo za preprečevanje korupcije, na Ministrstvo za finance ter na Upravno sodišče Republike Slovenije. Ravno tako je podal tudi predlog za izvedbo revizije na Računsko sodišče Republike Slovenije. Iz vsega, kar sem povedal, pa izhaja, da so pristojne inštitucije seznanjene z navedbami, ki se očitajo občine Jesenice pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto in da čakamo seveda njihove izsledke oziroma zaključke. Tukaj pa poudarjam, da v občini zelo preudarno gledamo na to problematiko, kajti z ukrepi moramo biti zelo previdni, da občani in občanke ne ostanejo brez tople vode oziroma ogrevanja. Vstopamo v sezono ogrevanja, tako da mislim, da je ukrep zadržanja sklepov pravilen. Potem druga razširjena točka je sta bila postajališči Plavši in Hrušica, in sicer občinske naloge, odprte obveznosti in izvedba časovnice, kar je zanimalo svetnike Gibanje Svoboda. In tukaj sem mogel podariti, da investitor projekta nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, projekt pa je delno financiran tudi strani instrumenta za povezovanje Evrope in sklada za podnebne spremembe. Odločitev o tem, v kakšen obsegu se bo izvajal projekt, je seveda v pristojnosti ministrstva in ne občine. Mi smo tudi poslali dopis na ministrstvo, v katerem sprašujemo, ali se umestita tako, kot je bilo dogovorjeno, tako kot je pokazala tudi analiza, dve postajališči, se pravi Hrušica in Plavš, v sam projekt, in ta odgovor še vedno pričakujemo in tudi, ko ga prejmemo, bomo svetnike in svetnice tudi obvestili. Tretja točka razširjena dnevnega reda je bilo govor o jeseniškem hokeju, poročilo nadzornega odbora HDD Jesenice, izvrševanje sklepov 512 do 527 in nadzor javnih sredstev. Tukaj sem seveda zagovarjal, da športno društvo je po zakonu društvih samostojno združenje zasebnega prava, zato občina nima pristojnosti, da se neposredno vključuje v njegovo notranje upravljanje, izbiro vodstva ali kadrovske odločitve. Občina pa ima pravico in dolžnost nadzorovati samo namensko porabo proračunskih sredstev, ki jih društvo prejme prek javnih razpisov za letni program športa. Tako da vse ostalo pa seveda nosi zastopnik, predsednik društva in pa člani upravnega odbora. Po tej točki ni bilo zadostno število svetnikov v sejni dvorani. Na koncu sem se pa vsem svetnikom in pa svetnicam za mandatno obdobje 2022-2026 tudi osebno zahvalil za podporo vsem projektom, katere smo pripravili na občinski upravi z vsemi, bom rekel, razpravami, predlogi in jim zaželel obilo sreče na prihajajočih lokalnih volitvah.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o dveh dogodkih, ki sta bila minuli teden, začniva z dnevom slovenskih lekarn.
1: Jaz sem zelo vesel, da na Jesenicah veliko storimo tudi v preventivnem področju za zdravje ljudi, tako da smo na dan slovenskih lekarn skupaj z zdravstvenim domom Jesenice, zdravstveno-vzgojnemu centru Jesenice, potem lekarno Plavš in pa optiki z optiko Brce organizirali na trgu prijateljstva na Plavžu dan slovenskih lekarn, kjer je bilo v letošnjem letu v spredje zdravje oči. Veseli me, da smo se lahko tako tudi mi pridružili temu pomembnemu dogodku, ki občanom približuje skrb za zdravje in pa preventivo. Letošnja osrednja tema so bile zdrave oči, vsi obiskovalci pa so lahko pridobili veliko koristnih informacij, opravili so različne meritve in se seznanili tudi s temeljnim postopki oživljanja. Tako da se zahvaljujem vsem, ki so seveda sodelovali v naši prireditvi, in na tem mestu bi se zahvalil lekarni Plavš, zdravstveno-vzgojnemu centru Jesenice in pa optiki BC za sodelovanje in vsem tistim, ki svojim znanjem prispevajo k bolj zdravemu in ozaveščenemu okolju na Jesenicah.
0: No, spregovoriva še o obeležitvi državnega praznika slovenskega športa.
1: Seveda tudi na ta dan, na obnevu slovenskega športa, je bilo praznično na Jesenicah. Da, kot vemo, šport je pomemben del življenja, tudi na Jesenicah. Veseli me, da smo ta državni praznik športa lahko obeležili v sredo 23. septembra na trgu Toneta Čufarja. Posebej pomembno je, da šport približamo otrokom in mladim ter jih spodbudimo k aktivnemu in zdravemu načinu življenja. Na Jesenicah imamo bogato športno tradicijo in številne uspešne športnike, zato želimo to tradicijo tudi ohranjati in nadgrajevati za bodoče generacije. Prav temu bo namenjen tudi novi park jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev v okviru stanovanske soseske Partizan. To bo park, zelena površina z simbolom, znaki, olimpijskim grbom in pa tisto, kar je najbolj pomembno, da se zahvalimo vsem generacijam jeseniških športnikov, delavcev v športu, ki so Jesenice postavili na športni zemljevid sveta. V tej priložnosti se zahvaljujem tudi Pihalnemu orkestru za sodelovanje na prireditvi, saj svojim nastopom čudovito popestrijo dogodek, hkrati pa velja velika zahvala vsem športnikom, trenerjem, prostovoljcem za njihov trud in vsem skupaj želim veliko novih uspehov in športnih dosežkov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o delih v Javorniškem rovtu.
1: Tako je napovedala in že kar nekaj časa nazaj sva napovedala gradnjo krožišča Javorniški rovt Mlaka pri Nočevi Mlaki, ki paše v sklop obnove cestišč in nadgradnjo prometnih poti. In tako smo v poletnem času rekonstruirali cesto od pristave do Nočeve Mlake in s to novo pomembno naložbo v Javorniškem rovtu pa se sama zadeva, se pravi samo cestišče in pa obračališče sedaj zaključujeta. Tako kot sem povedal, na Nočevi Mlaki sedaj zaključujemo, že smo v zaključni fazi, krožišče z obračališčem in avtobusno postajo. To je zelo velika pridobitev za Javorniški rovt, predvsem za naše mlade, najmlajše, ki vsakodnevno z šolskim avtobusom, z avtobusnim prevozom potujejo v šolo in nazaj. To je velik korak k zagotavljanju varnosti, kajti na tem delu bo urejeno tudi postajališče, ki bo streho varovalo pred soncem in pa pred naravnimi vplivi, se pravi dež in sneg, in sem zelo veselim, da bomo kmalo ta del tudi odprli in predali samemu namenu. Lahko poveva tudi oziroma obvestila Dajane, da delavci ljubljanskega podjetja Telek M že urejajo zemljska dela, tampone, drenažo in meteorno kanalizacijo, sledijo pa še polaganje robnikov, asfaltiranje in ureditev novega avtobusnega postajališča ter postavitev samega ekootoka, ki bo res zaključil eno sredino, tako funkcionalno in še ta ekološki otok za smeti, ki bo dodatno prispeval k boljšim kvalitetam življenja na tem delu, predvsem pa estetsko bo to lepše za oči. Ta nova pridobitev po moje pa bo še posebej razveselila prebivalce tamkajšnjega vikend naselja, saj bodo šolarji to dolgo peš pot do pristave nadomestili z vstopanjem na novem, bližjem postajališču,

sama vrednost naložbe znaša skupno 180 tisoč evrov, tako da v ugodnem vremenu pa pričakujemo zaključena dela do konca meseca oktobra. Tukaj nam je res vreme služi, nam je naklonjeno, tako da je lahko izvajalec pohitril oziroma predčasno seveda izvedel potrebna gradbena dela.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Za konec pa spregovoriva še o nadgradnji železniškega vozlišča Jesenice, sicer o enem delu, ki se tiče predvsem občine Jesenice, ne? Gre za sanacijo mostu na Plavžu.
1: Tako je, to je predvsem občinski most v zelo slabem stanju, zato sem vesel, da smo tudi to sanacijo, se pravi to investicijo, uspeli zagotoviti, da se bo izvajala v času železniške zapore. Dobili smo izvajalca in v sklopu same nadgradnje se sedaj sanirajo, bom rekel, stebri, temelje in pa venec na cestišču, ki je v zelo slabem stanju. Občani, občanke, ta del pri fakulteti Angele Boškin poznamo, tako da evo, z vsemi, kar smo napovedali, obljubili, sedaj tudi odpiramo novo gradbišče, novo investicijo in tukaj res še enkrat zahvala vsem občanom in občankam, da so res, bom rekel, strpni, kajti veliko stvari se dogaja na Jesenicah. Jesenice imamo v res nekem investicijskem ciklu, veliko stvari, kar se tiče lahko tudi na Tomšičevi, Aljaževi cesti, veliko zaporje, sedaj prihaja ta nova z mostom in preko njega bo možno samo peš po koridorju, ampak res sem zelo ponosen na Jeseničane, da smo postali res strpna družba in da razumejo, da moramo Jesenice nekako v doglednem času spraviti na nek nivo, kjer bo infrastruktura služila ljudem in da bo pripravljeno za naše potomce, ki rodove, ki prehajajo, da bodo na Jesenicah ustvarjali, delali in bistvo, kar je, da bodo ostali.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
0: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo jutri v četrtek 1. oktobra od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.

O smrtnici. V 76. letu je umrl Gusti Novak iz Radovljice, Gradnikova 75. V 76. letu se je poslovil Gusti Novak iz Radovljice, Gradnikova 75, upokojenec pošte Brezje. Žara bo jutri v četrtek 1. oktobra od 10. ure poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 1. oktobra ob 12. uri na pokopališču. Čulescah. V 96. letu je umrla Martina Knez iz Kranjske Gore. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 86. letu zapustila draga Martina Knez iz Kranjske Gore. Pogreb bo jutri v četrtek 1. oktobra ob 12. uri na pokopališču Kranjski Gori. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo pozdravljeni v literarnem utrinku, Monika Sušen sem v vaši družbi. Z nami pa danes Josip Muran Aleksandrov in pesem Jesen. Jesen. Večne kaplje dežja ob okno bijo. Za drugo spet druga, počasi težko. Zdaj pa zdaj zašumi po vrheh, z ropotom zgubi se sad zadnji na tleh. Ta dušeča magla se vali kot oblak, kot skrivnostno kadilo v sneženi zrak. Motna reka kipi in zvoni nekje, tak čudno, tak daleč, k pokoju, pokve. Sladko tožni čas, dušo v sanje topi, a ta sapa ledena pretrese kosti. Jesen, jesen. V literarnem utrinku na radiju Triglav ste slišali pesem Josipa Murna Aleksandrova z naslovom Jesen.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo jutri v četrtek 1. Oktobra od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor. Od petka do nedelje bodo iz Kongresnega trga startale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto, od 9:30 do 2:30, v nedeljo pa od 8:00 do 2:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13. in 14. uro, v nedeljo med 12. in 13. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova. Nastal je zastoj. Zastoji so še klasični popodanski, tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri, v četrtek 1. oktobra, bodo v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi pripravili zanimiv dogodek. Več pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
2: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Zavod v Oglje vabimo na odprtje razstave 21. mednarodnega simpozija umetniške keramike v Oglje 2026. To se bo zgodilo v četrtek, 1. oktobra ob 19. uri v prenovljenem gospodarskem poslopu Prešernove rojstne hiše. Mi na zavodu smo izredno veseli, no, da lahko seveda smo veseli, da se je ta prostor tako lepo prijel za dogodke. Že v Kašartu smo pozili, da me obiskovalci radi dogodke v prenovljenem gospodarskem poslopju. In tokrat nam je sploh posebno, da lahko neke nove vsebine predstavimo, torej kot je umetniška keramika, torej da v resnici prostore, ki jih povezujemo s Francetom Prešernom, torej slovensko literaturo in kulturno dediščino, da odpremo tudi sodobni umetniški keramiki, ki povezuje dediščino in sodobno ustvarjalnost, ter v to muzejsko hišo prinaša dela umetnikov iz Slovenije in tujine. Zdaj, če čisto naštejem, kdo se bo vse na razstavi predstavil: Nikolaj Maršukov, Ivan Skubin, Iva Sivec, Ina Rogova, Natalija Korečkina, Aldet Mesner, Urška Ljančič, Petra Markič, Ifigenija Simonovič, Tristan Ažman, Robert Možina, Niko Zupan in Barba Štenberger Zupan. Tako da lepo si vabljeni, vstop je prost, bo pa razstava na voljo do 1. novembra.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V oktobru bo na Ljudski univerzi Jesenice potekal vpis v Univerzo za starejše Jesenice in Kranjska Gora. Več pa Katarina Bretoncelj z Ljudske univerze.
1: Univerza za starejše Jesenice in Kranjska Gora tudi v prihajajočem študijskem letu pripravlja zanimiv in raznolik program za starejše odrasle, ki si želijo novih znanj, druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Vpis na Univerzo za starejše bo potekal v prvi polovici meseca oktobra. Še pred tem pa pripravljamo uvodna sestanka, na katerih bomo predstavili, kaj vse se na Univerzi za starejše sploh dogaja. Uvodna sestanka sta namenjena tako tistim, ki se še odločajo za vpis in bi radi dobili več informacij o tem, kako Univerza za starejše poteka in katere sekcije ponuja. Kakor tudi vsem, ki so Univerzo za starejše obiskovali že v preteklih letih in bi radi izvedeli, kakšen program posamezne sekcije pripravljajo za študijsko leto 2026-2027. Prvo uvodno srečanje bo v Gozd Martuljku, in sicer v sredo 23. septembra ob 16. uri v gasilnem domu. Na Jesenicah pa se bomo srečali v petek, 2. oktobra ob 10. uri. V kolikor se sestanka ne morete udeležiti, pa za vse informacije o Univerzi za starejše Jesenice in Kranjska Gora lahko pokličete na telefonsko številko 045-833-802 ali pišete na katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net. Toplo vabljeni vsi, ki vas zanima Univerza za starejše. Pridite in preverite, kaj smo za vas pripravili v prihajajočem študijskem letu.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Dobravske rokodelke ob 20-letnici sekcije za ročna dela pod vodstvom Tatjane Srpčič pripravljajo novo razstavo. Otvoritev bo v petek 2. oktobra ob 18. uri v kulturnem in gasilskem domu na Blejski Dobravi. Z njo bodo počastile tudi Mednarodni dan starejših. V kulturnem programu bosta nastopila kvintet Vindgar z Blejske Dobrave in tamburaška skupina Kašeri iz Žirovnice. Dramski igralec Bojan Dornik bo prebral več pesmi domačinke Majde Rebernik. Pri društvu upokojencev Javornik Koroška Bela so posebej ponosni na članice in člane v častitljivi starosti. Vsem ob 100. rojstnem dnevu podelijo naziv častni član oziroma članica, obiščejo jih na domu in izročijo darila. Sedaj je njihova najstarejša članica Marija Kristan, ki je 17. septembra dopolnila 106 let. Pred dnevi je okrogli stoletni jubilej praznovala članica Olga Benedik slovenskega Javornika. Po rodu je iz vasi Ravne pri Mirni na Dolenjskem, na Jesenice se je preselila leta 1958. Rodila je 2 hčerki, sedaj ima 3 vnuke in 3 pravnuke. Stoletni jubilej je praznovala v krogu svoje družine, sosedov in prijateljev. Predsednik društva upokojencev Javornik Koroška Bela, Marjan Weber, s člani društva ji je ob obisku poleg darila izročil plaketo z nazivom Častna članica. Od 1. oktobra bodo avtobusi v smeri Radovljice in Kranja na Jesenicah znova redno ustavljali na postajališču pri železniški postaji. Postajališče je bilo začasno zaprto zaradi del v okviru nadgradnje jeseniškega železniškega vozlišča. Prevoznik Arriva sporoča, da se dela na območju postajališča zaključujejo danes. Potniki, ki potujejo proti Radovljici ali Kranju, bodo tako od jutri lahko znova vstopali tudi pri železniški postaji. Kranju bodo tako od jutri lahko znova vstopali tudi pri železniški postaji.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah tudi v oktobru pripravljajo veliko zanimivih dogodkov in dejavnosti za odrasle. Začenjajo pa že jutri. Poglejmo, kaj vse se bo dogajalo do torka.
1: V četrtek že 1. oktobra ob 10. uri Sokrates kafe pogovor z našim direktorjem Markom Zupancem. Se boste pogovarjali, razdelali razno razne teme, tudi tokrat vsi radovedni razmišljajoči seveda vabljeni, da se pogovoru pridružite. Skvačko in volno ustvarjamo na polno, kar dvakrat seveda tudi v oktobru, v petek 2. oktobra ob 10. uri v sejni sobi, v torek 17. oktobra pa se dobimo ob 18. v sejni sobi, s našo knjižničarko Petro boste ustvarjali skvačko in volno. Otvoritev razstave povezani v ustvarjanju bo v ponedeljek 5. oktobra ob 18. v dvorani. Gre za otvoritev razstave raznolikih keramičnih del avtorjev iz različnih kulturnih okolij in tehnik organizaciji Barbe Štenberger Zupan in Nike Zupan. Dogodek bo pospremil tudi krajši kulturni program. Pa melodija besed. To pa je tokratni naslov naše akcije, ta veseli knjižni svet, ki jo bomo predstavili, to bo že 17. sezona in sicer v torek 6. oktobra ob 19. uri v dvorani, kar pomeni, da seveda 7. že naslednji dan bodo knjige tudi že na voljo za vse tiste nadobudne bralce, ki se bodo akciji pridružili v vseh naših enotah knjižnice.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Rom pom pom, še da gremo domov! Rom pom pom, še ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše,

0: avtomobilski servisih Petrol. V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
0: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
0: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Radio Triglav. Novice.
3: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblakov bo še ostalo predvsem na severozahodu. Temperature pa od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova nastal je zastoj. Zastoji so še klasični popodanski, tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Staršem otrok z redkimi boleznimi bi pri plačilu zdravljenja v tujini pomagal nov državni sklad. Poslanci so danes ob vneti in ponekod ostri razpravi obravnavali zakon za primere, ko so možnosti zdravljenja doma izčrpane, zdravstveno zavarovanje pa zdravljenje v tujini ne krije. Zdravniki bi morali presoditi, da je zdravljenje za otroka primerno, namen je, da starši ne bi bili odvisni od dobrodelnih akcij, a zapleta se pri denarju, del dohodnine bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te opozarjajo, da bodo izgubile sredstva. Minister Tadej Ostrc zagotavlja, da denar, ki ga ljudje sami namenijo izbranemu društvu, ostaja temu društvu. Sekcijsko merjenje hitrosti na štirih avtocestnih odsekih pa še vedno ne deluje. Merilniki so prestali zahtevane overitve, po pojasnilih Darsa pa še vedno poteka povezovanje s policijskim sistemom. Kdaj bodo začeli meriti poprečno hitrost vozil na teh odsekih, še ni znano. No, astronomi pa danes praznujejo novo leto, in sicer na Marsu. Po koledarju, ki ga uporabljajo znanstveniki, se je tam danes dopoldne začelo 39. leto. Štetje so predlagali leta 2000, prvo leto pa so postavili na 11. aprila 1955, da bi zajeli tudi starejša teleskopska opazovanja. Mars za pot okoli Sonca potrebuje 687 naših dni, zato bo naslednje marsovsko novo leto šele avgusta 2028.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Temperature zjutraj od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Srečno pot.

0: soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Hipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Hipo brezplačno na ipes.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž parboiled, 1 kg, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah več na coo.si.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

vsi poznamo. Imamo radi.